0: «Аварта» на 104.4 FM.
1: Let them march again.

0: можливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я розповіли в Кам'янській міській раді. Відповідно до рішення КМР про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я, засновником яких є Кам'янська міська рада, постанови Кабінету міністрів України про наглядову раду закладу охорони здоров'я, управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради оголошує про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на обрання незалежних членів наглядових рад КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», КНП КМР «Міська лікарня номер 9», КНП КМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». До складу постійно діючої конкурсної комісії входять 3 представники Кам'янської міської ради, 2 представники Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, 3 представники від громадських об'єднань, громадських спілок, благодійних організацій, що проводять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров'я, соціального та медичного забезпечення ветеранів війни та інших категорій осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, та або професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, які діють на території України, які проводять відповідний вид діяльності впродовж 5 років до дати подання кандидатур своїх представників. Пропозиції щодо кандидатур до складу постійно діючої конкурсної комісії подаються до управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради у письмовому вигляді або на електронну адресу yo@kam.gov.ua до 30 вересня 2026 року. Документи, подані після закінчення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються. Для розгляду кандидатур організації подають лист за підписом керівника організації щодо делегування відповідного кандидата на включення до складу конкурсної комісії, засвідчено підписом керівника громадського об'єднання копію статусу та випуску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, які підтверджують відповідність громадського об'єднання вимогам постанови Кабінету міністрів України. Документи, що підтверджують здійснення організації діяльність у відповідних сферах протягом останніх 5 років. Заява представника організації про згоду на участь у роботі постійно діючої конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних. Детальну інформацію щодо кандидата, копію паспорта, резюме кандидата, копія документів про освіту. Під час відбору представників організації до складу постійно діючої конкурсної комісії перевага надається кандидатам, які найбільшою мірою відповідають таким критеріям. Наявність досвіду діяльності в сфері охорони здоров'я та або у сфері запобігання і протидії корупції. Наявність досвіду участі у державних та або міжнародних грантових програмах та або проєктах міжнародної технічної допомоги. Наявність досвіду діяльності у складі консультативно-дорадчих органів при центральних або місцевих органах виконавчої влади та або органах місцевого самоврядування. Наявність освіти та досвіду роботи, наукового ступеня, вченого або почесного звання у галузях, забезпечення та захист прав у сфері охорони здоров'я, сприяння розвитку охорони здоров'я, надання медичних послуг, протидія корупції, економіка, банківська справа, фінанси, управління та правознавство. Звертаємо увагу, що члени конкурсних комісій, створених відповідно до законів України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та інших законів, а також члени громадської ради доброчесності, повинні подавати електронну декларацію. Це стосується тих членів комісії, які не є державними службовцями чи іншими особами, що вже зобов'язані подавати декларації відповідно до закону України про запобігання корупції. Виняток також становлять іноземці нерезиденти. Декларацію за минулий рік необхідно подати протягом 10 календарних днів з моменту включення особи до складу відповідної комісії. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 F.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: Четверта година.
1: Топ Радіо.
2: Топ музика на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Nice.
1: Top Music.
2: Місто для тебе.
3: В ефірі програма «Місто для тебе». Традиційно у Кам'янській міській раді розповіли про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив. Так, серпень у молодих активістів був насичений подіями, зустрічами та важливими ініціативами. Упродовж місяця команда долучалася до життя громади, підтримувала молодь, брала участь у державних і пам'ятних заходах, а також представляла Кам'янське на обласному рівні. З нагоди Міжнародного дня молоді у Кам'янському відбулася урочиста церемонія нагородження найкращих представників і представниць молоді громади. Організована управління молоді та спорту КМР, громадська організація «Молода бджола» та за підтримки міського голови Андрія Білусова. Серед відзначених були працівниці Центру молодіжних ініціатив, директорка Катерина Борових, заступниця директорки Ольга Вініченко, керівниця відділу молодіжної роботи та неформальної освіти Софія Меркалова та ком'юніті-менеджерка Анастасія Нока. Для команди Центру ці відзнаки стали визнанням щоденної роботи, спрямованою на розвиток можливостей для молоді та підтримку молодіжних ініціатив. З нагоди Дня молоді відбулося вручення почесних відзнак представника молодіжної сфери регіону у Дніпропетровській обласній раді. Грамотою за внесок у розвиток молодіжної політики регіону відзначили завідувача сектору медіадіяльності Центру молодіжних ініціатив Лишенюка Юліана. Також представники центру долучилися до розвитку молодіжної політики на обласному рівні. Відбулося перше засідання нового складу молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Учасники познайомилися, взяли участь у регіональному інтенсиві «Екосистема спроможності та стратегічного лідерства» та сесії запитань і відповідей. Під час робочої частини засідання затвердили структуру і план роботи молодіжної ради, обрали керівний склад нового скликання та визначили основні напрями подальшої діяльності. Також під час фасилітаційної сесії сформували структурні підрозділи, розподілили завдання та окреслили перші спільні кроки. З нагоди Дня державного прапора України команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до урочистих заходів у Кам'янському. Під час першої частини подій відбулося урочисте підняття державного прапора України та вручення паспортів молодим жителям і жителькам громади. Документи вручали голова Кам'янської районної військової адміністрації Сергій Якименко та міський голова Андрій Білусов. Друга частина заходу була присвячена вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Представники районної та міської влади, силових і правоохоронних структур, військові, депутати та молодь поклали квіти до пам'ятного знака. До урочистого покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченко команда центру долучилася із нагоди Дня Незалежності України. Разом із представниками районної та міської влади, силових структур, депутатами та молоддю команда вшанувала духовного символа українського народу, чиї слова сьогодні нагадують про любов до України, свободу та гідність. День Незалежності став нагодою ще раз наголосити на спільній відповідальності за майбутнє держави та важливій ролі молоді у його формуванні. Завершився серпень важливою пам'ятною датою – Днем пам'яті захисників та захисниць України. 29 серпня команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до церемонії покладання квітів до пам'ятного знака загиблим воїнам. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Напередодні Дня знань команда СМІ долучилася до свята у боксерському клубі «Мамай». До початку нового навчального року юні спортсмени та спортсменки отримали канцелярію від благодійної організації «Благодійний фонд «Мис Кам'янського». А від Центру служби крові «Біофарма Плазма» спортивний інвентар для тренування та приємні смаколики. Команда центру разом із друзями та партнерами підтримала дітей перед стартом нового навчального року, побажавши їм нових знань, яскравих вражень і перемог у навчанні та спорті. Окрім того, варто додати, що СМІ анонсував набір на безоплатну програму «Це моя справа» для молоді з прифронтових та постраждалих від війни територій. Програма допоможе учасникам отримати практичні знання для започаткування власної справи, підтримку підприємців-практиків та підготуватися до подання заявки на державний грант. Навчання передбачає 3 місяці практичного онлайн-навчання, менторський супровід, підтримку під час підготовки грантової заявки, участь у підприємницькій спільноті та можливість презентувати власну бізнес-ідею на фінальному пітчингу. Передбачено 2 формати участі – студент-студентка, поглиблена програма для молоді віком 18-25 років із прифронтових територій, яка вже має бізнес-ідею. Дедлайн реєстрації на цей формат – 23 серпня. Слухач-слухачка – базовий формат для молоді до 35 років з усієї України, яка хоче отримати знання про підприємництво та долучитися до спільноти. Дедлайн реєстрації – 18 жовтня. Тож підписуйтесь на сторінку СМІ, щоб мати всю актуальну інформацію та доступ до посилань на реєстрацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
2: Місто для тебе.
1: Music.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади.
0: П'ята година.
2: Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: В світі дуже багато причин. В світі дуже багато причин.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Алло.
0: Top Music на 104 і 4.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Традиційно у Кам'янській міській раді розповіли про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив. Так, серпень у молодих активістів був насичений подіями, зустрічами та важливими ініціативами. Упродовж місяця команда долучалася до життя громади, підтримувала молодь, брала участь у державних і пам'ятних заходах, а також представляла Кам'янське на обласному рівні. З нагоди Міжнародного дня молоді у Кам'янському відбулася урочиста церемонія нагородження найкращих представників і представниць молоді громади. Організована управління молоді та спорту КМР, громадська організація «Молода бджола» та за підтримки міського голови Андрія Білусова. Серед відзначених були працівниці Центру молодіжних ініціатив, директорка Катерина Борових, заступниця директорки Ольга Вініченко, керівниця відділу молодіжної роботи та неформальної освіти Софія Меркалова та ком'юніті-менеджерка Анастасія Нока. Для команди Центру ці відзнаки стали визнанням щоденної роботи, спрямованою на розвиток можливостей для молоді та підтримку молодіжних ініціатив. З нагоди Дня молоді відбулося вручення почесних відзнак представника молодіжної сфери регіону у Дніпропетровській обласній раді. Грамотою за внесок у розвиток молодіжної політики регіону відзначили завідувача сектору медіадіяльності Центру молодіжних ініціатив Лишенюка Юліана. Також представники центру долучилися до розвитку молодіжної політики на обласному рівні. Відбулося перше засідання нового складу молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Учасники познайомилися, взяли участь у регіональному інтенсиві «Екосистема спроможності та стратегічного лідерства» та сесії запитань і відповідей. Під час робочої частини засідання затвердили структуру і план роботи молодіжної ради, обрали керівний склад нового скликання та визначили основні напрями подальшої діяльності. Також під час фасилітаційної сесії сформували структурні підрозділи, розподілили завдання та окреслили перші спільні кроки. З нагоди Дня державного прапора України команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до урочистих заходів у Кам'янському. Під час першої частини подій відбулося урочисте підняття державного прапора України та вручення паспортів молодим

0: жителям і жителькам громади. Документи вручали голова Кам'янської районної військової адміністрації Сергій Якименко та міський голова Андрій Білоусов. Друга частина заходу була присвячена вшануванню пам'яті тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Представники районної та міської влади, силових і правоохоронних структур, військові, депутати та молодь поклали квіти до пам'ятного знака. До урочистого покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченко команда центру долучилася із нагоди Дня Незалежності України. Разом із представниками районної та міської влади, силових структур, депутатами та молоддю команда вшанувала духовного символу українського народу, чиї слова сьогодні нагадують про любов до України, свободу та гідність. День Незалежності став нагодою ще раз наголосити на спільній відповідальності за майбутнє держави та важливій ролі молоді у його формуванні. Завершився серпень важливою пам'ятною датою – Днем пам'яті захисників та захисниць України. 29 серпня команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до церемонії покладання квітів до пам'ятного знака загиблим воїнам. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Напередодні Дня знань команда СМІ долучилася до свята у боксерському клубі «Мамай». До початку нового навчального року юні спортсмени та спортсменки отримали канцелярію від благодійної організації «Благодійний фонд «Ми з Кам'янського». А від Центру служби крові «Біофарма Плазма» спортивний інвентар для тренування та приємні смаколики. Команда центру разом із друзями та партнерами підтримала дітей перед стартом нового навчального року, побажавши їм нових знань, яскравих вражень і перемог у навчанні та спорті. Окрім того, варто додати, що СМІ анонсував набір на безоплатну програму «Це моя справа» для молоді з прифронтових та постраждалих від війни територій. Програма допоможе учасникам отримати практичні знання для започаткування власної справи, підтримку підприємців-практиків та підготуватися до подання заявки на державний грант. Навчання передбачає 3 місяці практичного онлайн-навчання, менторський супровід, підтримку під час підготовки грантової заявки, участь у підприємницькій спільноті та можливість презентувати власну бізнес-ідею на фінальному пітчингу. Передбачено 2 формати участі – студент-студентка, поглиблена програма для молоді віком 18-25 років із прифронтових територій, яка вже має бізнес-ідею. Дедлайн реєстрації на цей формат – 23 серпня. Слухач-слухачка – базовий формат для молоді до 35 років з усієї України, яка хоче отримати знання про підприємництво та долучитися до спільноти. Дедлайн реєстрації – 18 жовтня. Тож підписуйтесь на сторінку СМІ, щоб мати всю актуальну інформацію та доступ до посилань на реєстрацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

0: Топ-Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерських центрах ГО «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського систематично представники Добропільської, Сіверсько-Донецької, Очеретинської, Великоновоселківської громади надають різні види допомоги для ВПО. Проводять консультативні зустрічі, майстер-класи з дорослими та дітьми, надають допомогу з різних важливих питань, проводять видачу гуманітарних наборів та багато іншого. Записатися до представників громади можна в особистих повідомленнях у соціальних мережах волонтерських центрів ГО «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського або відвідавши центри особисто. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music на 104 і 4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах ГО «Бджола» та Фонду розвитку Кам'янського в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12 до 13.00 працює соціальна їдальня, де кожен охочий може безкоштовно пообідати. Також завдяки зусиллям активістів ГО «Бджола» у центральному волонтерському центрі ГО «Бджола» та Фонду розвитку Кам'янського на проспекті Гімназичному 61 у вівторок та четвер проходять видачі гарячих обідів з 14 до 15.00. Гарячі обіди з собою можна отримати за адресою. Саме проспект Гімназичний 61, правий берег, Затишна 2, Соцмісто, кожного вівторка о 13.00, проспект Нескорених 28, лівий берег, центр Світ дитинства, щовівторка о 13.00. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: Сьома година.
1: Топ радіо.
0: Топ Music.

0: Робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я розповіли в Кам'янській міській раді. Відповідно до рішення КМР про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я, засновником яких є Кам'янська міська рада, постанови Кабінету міністрів України про наглядову раду закладу охорони здоров'я, управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради оголошує про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на обрання незалежних членів наглядових рад КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», КНП КМР «Міська лікарня номер 9», КНП КМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». До складу постійно діючої конкурсної комісії входять 3 представники Кам'янської міської ради, 2 представники Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, 3 представники від громадських об'єднань, громадських спілок, благодійних організацій, що проводять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров'я, соціального та медичного забезпечення ветеранів війни та інших категорій осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, та або професійних асоціацій, працівників сфери охорони здоров'я, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, які діють на території України, які проводять відповідний вид діяльності впродовж 5 років до дати подання кандидатур своїх представників. Пропозиції щодо кандидатур до складу постійно діючої конкурсної комісії подаються до управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради у письмовому вигляді або на електронну адресу yo@kam.gov.ua до 30 вересня 2026 року. Документи, подані після закінчення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються. Для розгляду кандидатур організації подають лист за підписом керівника організації щодо делегування відповідного кандидата на включення до складу конкурсної комісії, засвідчену підписом керівника громадського об'єднання копію статусу та випуску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, які підтверджують відповідність громадського об'єднання вимогам постанови Кабінету міністрів України. Документи, що підтверджують здійснення організації діяльність у відповідних сферах протягом останніх 5 років. Заява представника організації про згоду на участь у роботі постійно діючої конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних. Детальну інформацію щодо кандидата, копію паспорта, резюме кандидата, копію документів про освіту. Під час відбору представників організації до складу постійно діючої конкурсної комісії перевага надається кандидатам, які найбільшою мірою відповідають таким критеріям: наявність досвіду діяльності в сфері охорони здоров'я та або у сфері запобігання і протидії корупції, наявність досвіду участі у державних та або міжнародних грантових програмах та або проєктах міжнародної технічної допомоги, наявність досвіду діяльності у складі консультативно-дорадчих органів при центральних або місцевих органах виконавчої влади та або органах місцевого самоврядування, наявність освіти та досвіду роботи, наукового ступеня вченого або почесного звання у галузях, забезпечення та захист прав у сфері охорони здоров'я, сприяння розвитку охорони здоров'я, надання медичних послуг, протидія корупції, економіка, банківська справа, фінанси, управління та правознавство. Звертаємо увагу, що члени конкурсних комісій, створених відповідно до законів України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та інших законів, а також члени громадської ради доброчесності, повинні подавати електронну декларацію. Це стосується тих членів комісії, які не є державними службовцями чи іншими особами, що вже зобов'язані подавати декларації відповідно до закону України про запобігання корупції. Виняток також становлять іноземці нерезиденти. Декларацію за минулий рік необхідно подати протягом 10 календарних днів з моменту включення особи до складу відповідної комісії. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: Місто для тебе.
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Що ж, друзі, 15 вересня і 8.02 на годиночку. Всім привіт!
1: Так, доброго раночку всім, любі слухачі. Сьогодні вівторок, хотіла сказати майже середини тижня, але ще ні, на жаль. Але ще трішечки і будуть вихідні. Зате сьогодні середина вересня, тому як тобі взагалі, як час мине?
0: Нарешті, ну що?
1: Як це нарешті? Я в шоці.
0: Середина вересня. Насправді ці два тижні минуло так, знаєш, як 5 хвилин. Дуже швидко все плине, тому мені здається, що трошки-трошки вже новий рік буде.
1: Ну, так. Але готова вже ялинку ставити?
0: Якщо прям по-чесному, вона в мене стоїть уже.
1: А, ну так, бачите,
0: я не
1: так.
0: Розбирав.
1: Можна і не розбирати. От як поставив, так і нехай стоїть. Так, ну що, будемо переходити до погоди, яка сьогодні буде у Кам'янському. Сьогодні буде максимальна температура 18 градусів. З самого ранку до самого вечора небо у Кам'янському буде вкрите хмарами. Нічний сильний дощ до ранку втратив свою силу, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. Якщо чесно, зранку, коли я збиралась, так, був трішечки дощ, коли вийшла, вже його не було, тому трішечки повезло, напевно. Сподіваюсь, далі не буде, бо я без парасольки. Трішки не подумала.
0: Мабуть, не слухала погоду вчора?
1: Ні, ну я бачила, що дощ, але там на вечір нічого не прогнозувалося, тому може не буде ввечері. Якщо чесно,
0: так.
1: Вчора таке трішечки щось було, але коли вийшла з роботи, вже нічого не було. Тому, в принципі, погода прикольна, проте, коли зранку встаєш, бачиш 10 градусів, ну, якось так, дуже холодно, якщо чесно, для середини вересня. Для мене вересень – це ще літо, якщо чесно.
0: Ну, то будемо сподіватися, що ще трошки потепліше.
1: Так, тому будемо рухатися далі, ви залишайтесь разом з Топ Радіо. Зовсім скоро до вас повернемось та розкажемо, які сьогодні свята можна відсвяткувати.

0: Так, ну що, друзі, прийшов час розказати вам, що ж сьогодні цікавого відзначають у світі.
1: Так, ну що, я так зрозуміла, я починаю, так? Так, сьогодні Всесвітній день афро. Цей день запроваджено завдяки ініціативі активістки Мішель де Леон з метою підкреслити та відмітити натуральні зачіски чорношкірої спільноти та людей змішаної раси, які є унікальною та самобутньою частиною культури. Так, от тому сьогодні ваше свято, ми вас вітаємо.
0: Так, супер. Сьогодні, до речі, ще день народження Грінпіс. Ти знаєш, що це таке, до речі?
1: Ну, це найвідоміша екологічна та природоохоронна організація у світі.
0: Угу. І вона ще ніяк не стосується урядів та влади. Ось так, день народження Google сьогодні святкуємо. 15 вересня традиційно святкуємо день народження Google. Покоління, яке народилося після 2000-х років, навіть не знає, що були часи, коли ще не існувала пошукова система Google. А почалося все зі студентських часів Ларі Пейджа та Сергія Бріна. І саме 15 вересня 1997 року два студенти Стенфорду подали заявку на реєстрацію домену google.com. Ось так.
1: От так, от таке цікаве свято. Так, також сьогодні день вільних грошей. Ось таке свято. Тому я так розумію, що сьогодні можна піти купувати все, що хочеш, так?
0: Та нема грошей вільних.
1: Та ладно, як
0: день
1: це нема?
0: День є, грошей нема.
1: Не може такого бути. Так, ну що, також ще сьогодні свято таке цікаве, день коли-небудь. Тобто сьогодні там щось там спитаєте, або ти скажеш, так, коли-небудь там щось буде.
0: Добре, треба взяти собі на замітку.
1: Да, тому сьогодні будьте обережними. Ну, таке, до речі, цікаве свято, якщо чесно. Я про таке вперше чую, що існує таке свято коли-небудь. Ну, в принципі, непогано, непогано. Так, ну що, це всі свята. Якщо у вас є сьогодні якесь особливе свято, день народження, можливо, річниця, весілля, річниця, дружби, ну, будь-яке свято ви сьогодні можете відсвяткувати, тому що вівторок – чудовий день, чудова дата 15 вересня, тому я впевнена, що багато різних свят у вас є, тому обирайте, яке вам більше подобається, та можете святкувати. А ми будемо рухатися далі, і ще багато чого цікавенького вас чекає.

0: Реклама на 104.4.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
4: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
0: Потрібна реклама на топ-радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну що, друзі, і маємо для вас такі легенькі новини, щоб вранці щось цікаве почути.
1: Так, ну що, і я по паузі зрозумію, що знову я починаю сьогодні. Так, щось несправедливо. Так, ну добре, сьогодні перша новина така більш курйозна, щоб прокинутись трішки посміятися. Ось уявіть, у вас весілля, і тут, коли саме розпал, ви стоїте біля десертів, і тут виривається до вас ведмідь на ваше весілля. І ваша реакція?
0: Ну, прикольно, плюс один гість.
1: Прикольно, так? А якщо він всіх устає з'їсть?
0: Ну, тоді не прикольно.
1: Тоді не прикольно. Отак ведмідь у США розігнав весілля, коли увірвався за десертом. Просто, напевно, йому захотілося солоденького. Тому що пара, вона спочатку святкувала у дворі, а потім, через те, що пішов дуже сильний дощ, вони в шатер зайшли. І там святкували, було прям в розпалі весілля. І просто, дивлячись на десерти, бачу, що там, ну, ведмідь трішки ласує. Mm-hmm. Ну, так от. Прикольно, кумедно зранку посміятися, тому Тому мені здається, це рідкість, якщо чесно, щоб так потрапити прям. Але, ну, зате буде що згадати. Так дітям розкажуть, а діти спитають: мам, тато, як у вас весілля пройшло? Ну, доню, як там тобі сказати? До нас ведмідь увірвався. Ну, прикольна така ситуація. Головне, що ніхто не постраждав. Це саме головне.
0: Так, ну, а у мене також новина в продовження теми про тварин. Усе більше людей з різних країн знаходять спосіб поєднати добру справу з турботою про власний емоційний стан. Вони проводять час із тваринами із протулків. Йдеться не лише про те, щоб забрати собаку чи кота додому. Волонтери запрошують людей просто погуляти з собакою, погратися з котиками або провести з ними кілька годин. Для тварин це додаткова увага та спілкування, а для людей можливість відволіктися від щоденних справ. Ось так. Як ти думаєш, як тобі така ініціатива?
1: Ні, така ініціатива, якщо чесно, це дуже добре, тому що можливо через ці прогулянки хтось з людей захоче взяти собі тваринку. Ну, сильно вони прив'яжуться до неї і візьмуть, і допоможуть тваринці знайти свою сім'ю. Тому, ну, в принципі, непогана ініціатива, я це підтримую.
0: Так, і відволіктися можна.
1: Так, звичайно.
0: Так, маю ще одну новину. Старі хіти знову стають новими. Пісні, які свого часу слухали наші батьки, а подекуди і бабусі з дідусями, сьогодні знову повертаються у навушники молодої аудиторії. Причина проста – соцмережі. Короткий фрагмент старої пісні можна несподівано стати популярним у TikTok, Instagram чи YouTube, після чого слухачі починають шукати повну версію треку. І тут спрацьовує цікавий ефект. Для когось це музика з дитинства, яка викликає приємну ностальгію, а для молодших слухачів – абсолютно нове відкриття. Помічала за собою такі моменти, коли почула якусь стару пісню і захотілося її послухати повну версію?
1: Ну, бувало таке. Я вже не пам'ятаю, які ці пісні були, але щось таке було.
0: Угу. Ось це такий світовий тренд.
1: Ні, ну прикольно, тому що зараз дуже виходить багато пісень, і ми старі вже забуваємо, коли прослухаємо старі, то така прям ностальгія виходить, так, ну, з таких минулих років.
0: Взагалі кажуть, що все нове – це давно забуте старе.
1: Тому, ну, в принципі, так.
0: Тому так. Так, ну що, друзі, будемо рухатись далі. І найкраща музика на топ-радіо, поки ми готуємо для вас щось цікаве.

0: Так, ну що, друзі, 8:33 на годиночках, і це означає, що час гороскопу, так?
1: Так.
0: Так, супер. Ну і почну зовні. Так, Овне, секрет вашого успіху цього дня – непохитна впевненість у собі. Взагалі-то вам її не бракує, але якщо раптом з'явиться хоч найменший сумнів, потрібно знайти спосіб позбутися його.
1: Тельці, день дали для наведення порядку у фінансах. Перегляньте витрати, можливо, знайдете те, на чому легко можна зекономити.
0: Близнята, представникам вашого знаку чи не єдиного у зодіаку не варто ухвалювати кардинальних рішень. Якщо ж обставини все-таки будуть тиснути, варто спершу порадитися з людьми, яких ви поважаєте.
1: Раки, сьогодні не варто залишати незручне питання на потім. Одна чесна розмова може вирішити його швидше, ніж ви думаєте.
0: Леви, невдоволення професійними успіхами та подіями в особистому житті, які трапляються у вас цього дня, є ситуативним і тимчасовим. Вже завтра ви дивуватиметеся, як взагалі могли дійти до таких дивних думок.
1: Діва, сьогодні ваша уважність врятує ситуацію. Перевірте те, що інші могли пропустити, і будьте задоволені собою.
0: Терези, важливо стримувати свої емоції, інакше ви ризикуєте образити когось із близьких вам людей. Якщо таке трапиться, потрібно одразу ж, як то кажуть, по гарячих слідах перепросити цю людину.
1: Скорпіон, не поспішайте доводити свою правоту. Сьогодні набагато сильніше виглядатиме той, хто вміє спокійно промовчати.
0: Стрілець, не рекомендується дослухатися до порад людей, з якими ви мало знайомі або взагалі не знайомі. Не знаючи вас і ваших поглядів, вони навряд чи зможуть підказати правильний вихід із ситуації, що склалася.
1: Козирі, сьогодні можете отримати заслужене дякую. Не применшуйте своїх зусиль, ви справді багато зробили.
0: Водолії. Цей день сприятливий для зустрічі з коханою людиною в романтичній атмосфері. Головне не чекати, що вам створять всі умови для побачення, а самостійно його організувати. Як то кажуть, хочеш зробити добре – зроби сам.
1: Так, ну і наостанок риби. Ввечері зробіть щось приємне виключно для себе. Без користі, без продуктивності, просто тому, що вам цього хочеться.
0: Ну, такий непоганий прогноз, я вважаю, на сьогодні.
1: Та взагалі ідеальний, продуктивний, мотиваційний, передбачуваний, тому взагалі супер. Можливо, ви дослухаєтесь до гороскопчику, якщо ні, то просто дослухайтесь до своєї інтуїції, і вона вам підкаже правильний шлях.
0: Так, і однозначно все буде добре.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є.
3: До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Кам'янщина!
5: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спорт поруч. Просто обирай і приєднуйся.
6: Крок за кроком стаємо сильнішими щодня.
7: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 11 вересня 2026 року буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Так, ну що, друзі, 8:54 на годиночках і є дещо цікаве.
1: Так, а особливо рубрика «Правда чи не про...» Ой, було чи не було, я вже до правди чимів дійшла. Так, було, не було, зараз будемо про Макара трішки більше дізнаватися.
0: Знову, так?
1: Ну, да, добре, знову. Добре. Так, було, не було, що випадково відкривав чужий чат замість свого. Ось коли, знаєш, там тобі написав повідомлення, ти хотів його як можна пізніше відкрити, тут оп, відкрив.
0: Було,
1: так, всі
0: однозначно.
1: Так, було, не було, що приходив на зустріч, а виявляло, що переплутав адресу.
0: Ні, такого не було.
1: Ні? О, класно. Так, добре, було, не було, що зберігав подарунковий пакет, щоб потім запакувати в нього щось інше.
0: О Боже, скільки в мене тих подарункових пакетів після Дня вчителя, після 1 вересня, після дня народження. І їх наче і виконати шкода, бо вони, в принципі, використовувалися один раз, так? Боже, їх просто мільйони. Люди, кому треба, приходьте, я віддам.
1: Так, добре, будемо знати. Було, не було, що відкривав шафу, щоб щось взяти і знаходив там річ, яку шукав кілька днів.
0: Так, бо місяців.
1: Ото порядки просто треба наводити, щоб одразу знати, де лежить.
0: Глибоченько просто було.
1: Так, добре. Було, не було, що починав готувати за рецептом, а потім змінював половину інгредієнтів тих, що було вдома.
0: Так, так було, однозначно.
1: І що ти готував тоді?
0: Я не пам'ятаю, але постійно ці рецепти з Тік-Тока, коли вдома нудно, намагаються щось приготувати, потім дивишся, що чогось немає, в магазин не хочеться йти, і виходить якась своя страва.
1: Угу, так, добре. Було, не було, що купував квиток кудись і потім тричі перевіряв, чи точно правильна дата.
0: Ні, я дуже уважний на початку завжди.
1: Ні, знаєш, я також дуже уважна, але ця тривожність всередині. Я там за тиждень до виїзду кожен день перевіряю, точно я в ту в те місто взяв, точно на ту дату. Ну, це дуже тривожний такий трішки.
0: Це з роками проходить.
1: Не знаю. Так, добре, ідемо далі. Було, не було, що випадково залишав телефон у холодильнику.
2: В Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Так, ну що, любі слухачі, пролунала щойно повітряна тривога, краще перейдіть в укриття, в безпечні місця, а потім вже будете слухати топ-радіо. Я сподіваюся, що всі там і будемо продовжувати. Так, було, не було, що випадково залишав телефон у холодильнику або іншому максимально дивному місці.
0: Ні, він завжди зі мною.
1: А, так, добре, сьогодні зранку чашку в холодильник ще не поставила. Ну, така ще не прокинулася, хотіла там іншу їжу поставити. Так, підходжу, вже відкриваю, хочу ставити, дивлюсь чашку. Думаю, о, це вже все погано. Так, добре. Ідемо далі. Було, не було, що планував зробити одну справу за 10 хвилин, а витрачав на це півдня.
0: Ой, було, бо якісь справи паралельно ще, хочеться там на щось відволіктися, а мені іноді буває дуже важко увагу на чомусь одному концентрувати, тому так було.
1: Все добре, я зрозумів. Так, ну що, ось так трішки ми дізнались більше про Макара. Не забувайте, що зараз повітряна тривога, перейдіть в безпечне місце і ми будемо рухатися далі.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 9-та година.
3: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Так, друзі, ну що ж, час розказати, що цікавого відбувається у Кам'янському саме. Так, отже, в Кам'янському стартував прийом заявок на міську мистецьку премію «Кам'янське мистецьке перевесло», яке називається. У 26-му році нагороди передбачені, зокрема, у сферах театру, музики, літератури, образотворчого та декоративного прикладного мистецтва, народної творчості і нематеріальної культурної спадщини. Ось так. Також мобільний ЦНАП працюватиме у різних районах міста. Мешканці Кам'янського цього тижня можуть скористатися послугами мобільного ЦНАПу без необхідності їхати до стаціонарного центру. Графік роботи оприлюднили міські служби. Кам'янчанин також здобув бронзу чемпіонату області дзюдо. Даніл Олексін виборов третє місце на чемпіонаті Дніпропетровської області з дзюдо серед юнаків та дівчат. Змагання відбулися 12 вересня у Дніпрі. Що ще цікавого? Про погоду сказали. Відбулася пожежа в Кам'янському районі у селі Жовте П'ятихатської громади. Тому, люди, будьте обережні саме з вогнем. Ось так.
1: Так, а я хочу додати те, що о 9:20 відбудеться розіграш куточків до нашого театру імені Лесі Українки. На яку саму виставу ви дізнаєтесь трішки пізніше, отримуємо інтригу, а ви не пропустіть, тому що, може, саме ви сьогодні отримаєте, та зможете піти трішки розслабитись, відпочити та просто дуже добре провести час. Тому залишайтесь разом з Топрадіо, залишайтесь на двох хвилях 104 та 4 для Кам'янського та 95,9 для Кам'янського району.

0: автомісті «Аеліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Аеліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. «Візіум». Бачити життя.
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, друзі, 9:22 на годинничках, і саме час для нашої постійної рубрики «Театр».
1: Так, і для початку ми вам розкажемо репертуар, який буде, що ви змогли для себе брати, на яку виставу вам краще піти. Так, і починаємо те, що 25 вересня о 18:00 на основній сцені музична комедія «Ханума». Як вигідно одружити з біднілого князя, який мріє про багато наречену. І як урятувати від цього шлюбу дівчину, яка вже закохана, причому зовсім не в князя. За справу береться Ханума, найвинахідливіша сваха старого Тбілісі. Кохання, інтриг, грузинський темперамент, музика і танці у виставі, яка свого часу здобула одразу дві нагороди фестивалю «Січеславна» за найкращу музичну виставу та режисерську роботу.
0: 26 вересня о 18:00 на основній сцені «Містерія Вій». Три ночі у старій церкві. Хома Брут сам на сам із силою, якої не може пояснити. І з кожною ніччю межа між реальністю та потайбіччям стає дедалі тоншою. Знаменита повість Миколи Гоголя у постановці режисера Сергія Павлюка перетворюється на масштабну містерію, захопливо, видовищно і водночас сповнено запитань про гріх, страх спокусу та відповідальність людини за власний вибір. «Вій» – одна з найгучніших прем'єр театру імені Лесі Українки минулого сезону.
1: 27 вересня об 11:00 на новій сцені «Чарівна історія для дітей і дорослих. Спляча красуня». На хрестини маленького принцеси запросили всіх. Ну, майже всіх. Одна ображена фея із святкового балу обертається пророцтвом. У день свого 16-річчя принцеса вколиться веретеном. Та добра фея залишає надію, прокляття можна перемогти. Королі, принцеси, добрі і злі чари, яскраві костюми, танці і казка Шарля Перо, яку знають багато поколінь дітей. «Спляча красуня» – це чудова нагода провести недільний ранок усією родиною.
0: І 27 вересня о 18:00 на основній сцені комедія «Гра у кохання». Бернар планував ідеальний вікенд. Дружина їде до матері, коханка приїздить до нього, а найкращий друг забезпечує алюбі. Ну що ж могло піти не так? Драматург Марк Камолетті закручує любовну інтригу так, що кожна нова спроба врятувати ситуацію робить її ще безнадійнішою. І ще смішнішою. «Гра у кохання», коли одна маленька брехня спонукає терміново вигадати ще 10.
1: Так, і саме сьогодні, 15 вересня, ми розіграємо квиточки на музичну комедію «Ханума», яка відбудеться 25 вересня, це п'ятниця, о 18:00. І по традиції задаю вам зараз якесь надскладне запитання. Ваше завдання – дати правильну відповідь та написати нам у Вайбері або Телеграмі на наш номер 093-244-104. Так, ну що, питання звучить так. Який театр призначений насамперед для постановок із ляльками? Оперний, драматичний або ляльковий? Який театр призначений насамперед для постановок із ляльками? Якщо ви знаєте правильну відповідь, тому скоріше пишіть, а зовсім скоро ми до вас повернемось з переможцем або переможницею.

0: Так, що ж, любі слухачі, ми визначилися із переможцем. Доброго дня!
1: Доброго дня!
0: Так, підкажи, будь ласка, як вас звати?
1: Антон.
0: Антон, супер. І нагадаю питання. Який театр призначений насамперед для постановки з ляльками?
1: Дуже важке питання, мабуть, лялькове.
0: Так, це правильна відповідь. Вітаємо вас. І ви виграєте 2 квиточки. Можливо, хочете комусь передати привіт?
1: Всьому місту Кам'янському, усім торгашам, які зараз їздять по місту, нехай їх не зустрічає жодна навала. І усім миру, звісно.
0: Дякуємо вам, зв'яжемося з вами з приводу квиточки. Ось так, друзі, обов'язково беріть участь, вигравайте, і, можливо, завтра саме ви отримуєте ще круті квиточки на постановки театру імені Лесі Українки. Дякуємо всім, хто сьогодні брав участь. До зустрічі в наступних розіграшах.
2: Good Morning Show.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах «Геобджола» та фонду розвитку Кам'янського систематично представники Добропільської, Сіверсько-Донецької, Очеретинської, Великоновоселківської громади надають різні види допомоги для ВПО. Проводять консультативні зустрічі, майстер-класи з дорослими та дітьми, надають допомогу з різних важливих питань, проводять видачу гуманітарних наборів та багато іншого. Записатися до представників громади можна в особистих повідомленнях у соціальних мережах волонтерських центрів «Геобджола» та фонду розвитку Кам'янського або відвідавши центри особисто. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Так, друзі, ну що, 9:41 на годинничках, і щось цікаве ми для вас приготували.
1: Так, а саме рубрика «Правда чи міф». Так, ну що, я думаю, ти готовий відповідати.
0: Так, поїхали.
1: Так, все, супер. А правда чи міф, що цукор може допомогти довше зберігати деякі продукти?
0: Міф.
1: Правда. Висока концентрація цукру зв'язує воду і складнює розмноження багатьох мікроорганізмів. Саме тому цукор використовують у варенні та джемах. Знаєш, що вони подовже постояли.
0: Точно.
1: Так, ідемо далі. А правда чи міф, що восьминоги можуть змінювати колір шкіри навіть під час сну?
0: Так.
1: Так, правда. Під час сну вони можуть змінювати забарвлення та візерунки шкіри, ймовірно реагуючи на внутрішню активність мозку. А, так, правда чи міф, що кенгуру не може рухатися назад?
0: Міф.
1: Правда. Через будову західних ніг і великих віз кенгуру практично не здатні нормально рухатися заднім ходом. Ну, якщо чесно, я ось влітку була в зоопарку, і серйозно, кенгуру тільки вперед вони рухаються.
0: Прикольно.
1: Так, тому цікаво. А, так, ідемо далі. Правда чи міф, що виноград може бути токсичним для собак, навіть у невеликій кількості?
0: Не знаю, міф.
1: Правда. А виноград і родзинки можуть спричиняти серйозні проблеми зі здоров'ям у деяких собак, тому їх не варто додавати тваринам. Тому, коли готуєте тваринок, чимось таким смачненьким краще, перевірте, чи можна їм таке їсти.
0: Угу.
1: А, так, давай далі. А правда чи міф, що чим вище підніматися вгори, тим нижча температура кипіння води?
0: Правда.
1: Правда. На висоті атмосферний тиск найнижчий, тому вода закипає при температурі нижче 100 градусів.
0: Угу.
1: А, так, і давай останнє. А правда чи міф, що картопля може бути зеленою через сонячне світло?
0: Так.
1: Так, правда. Під впливом світла в ній утворюється хлорофіл, а разом із ним може підвищуватися рівень соланіну.
0: Отак.
1: Отак. Тому сьогодні трішки нагадали собі всі свої знання. Можливо, щось новеньке ви для себе впізнали, можливо, ні. Тому це дуже такий добрий спосіб у 9:43 перевірити свої знання, трішки прокинутися, подумати. Тому ми будемо рухатися далі, ви залишайтесь разом з нами. І зовсім скоро буде психвилинка на останок нашого Good Morning Show.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
4: Топ-мюзик.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
5: У волонтерських центрах ГО «Бджола» та Фонду розвитку Кам'янського в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12 до 13.00 працює соціальна їдальня, де кожен охочий може безкоштовно пообідати. Також завдяки зусиллям активістів ГО «Бджола» у центральному волонтерському центрі ГО «Бджола» та Фонду розвитку Кам'янського на проспекті Гімназичному, 61, у вівторок та четвер проходять видачі гарячих обідів з 14 до 15.00. Гарячі обіди з собою можна отримати за адресою. Саме проспект Гімназичний, 61, правий берег, Затишна, 2, Соцмісто, кожного вівторка о 13.00. Проспект Нескорених, 28, лівий берег, центр Світ дитинства, щовівторка о 13.00. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
4: Top Music.
1: Соціальна реклама.
6: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
1: Соціальна реклама.

0: Так, друзі, 9:55 і наша традиційна психхвилинка.
1: Так, і сьогоднішня тема, чому нам іноді корисно робити щось не за планом. До речі, цікава така тема. Про те, що ми звикли розписувати день буквально по хвилинах. Робота, справи, зустрічі, покупки. Але іноді саме спонтанні рішення залишаються найприємнішими спогадами. Тому що коли там спонтанні якісь поїздки, спонтанні зустрічі з друзями, це взагалі, мені здається, найулюбленіше.
0: Так, дійсно.
1: Так, і перша порада – дозвольте собі змінити план. Якщо сьогодні захотілося піти додому одразу після роботи, а друзі запропонували прогулянку, то чому б ні? Мені здається, саме той варіант – піти прогулятися, відпочити трішки та відволіктися від робочого дня. А також друга порада – спробуйте щось нове. Інша дорога додому, нове місце для кави, незнайома страва чи навіть нова музика. Маленькі зміни добре освіжають звичну рутину.
0: Так, до речі, за собою також замічав таке.
1: Так, і остання порада – не бійтеся марно витратити час. Не кожна година має бути продуктивною. Іноді посидіти без справ, подивитися фільм чи просто прогуляти – це теж нормальний спосіб відпочити. Тому пам'ятайте, план допомагає організувати життя, але не повинен керувати кожною його хвилиною. Іноді найкраще, що може запланувати – це залишити трохи місця для несподіваного.
0: Ось так, цікаві поради, до речі.
1: Так, тому що саме, я ж кажу, несподівані моменти, мені здається, найбільш запам'ятовуються та найбільш такі круті.
0: Так, це правда.
1: Це класно, коли у вас розпланований тиждень, там зустрічі, робота, там все, що треба. Але отак спонтанно взагалі також чудово. Тому будемо завершувати Good Morning Show вже 9:56. Ми сподіваємося, що вам сподобалось послухати, дізнати щось новеньке. Тому залишайтесь Стоп Радіо, залишайтесь на двох хвилях 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району.
2: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільно-Гірськ 95.9.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачання».

0: та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
4: Соціальна реклама.
5: Хай небо буде мирним, а Україна – чистою. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
4: Соціальна реклама.
3: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: друзі, новини шоу-бізнесу. Селін Діон після шестирічної перерви дала свій перший повноцінний концерт. 12 вересня співачка виступила на концерті поблизу Парижа, відкривши серію концертів у Франції. Шоу тривало понад 2 години, і серед її пісень лунали її найвпізнаваніші хіти. Діон не виступала з повноцінними концертами з 2020 року через синдром ригідної людини. Рідкісне неврологічне захворювання, яке спричиняє м'язову скутість і спазми. До речі, зараз в TikTok дуже багато відосиків саме з цією тематикою. Я думаю, що фанати Селін Діон зараз святкують це повернення. Ну, а ми обов'язково будемо чекати на її пісні на хвилях 104.4 та 95.9 FM.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
3: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
4: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
5: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.
1: Так, друзі, Україна підтвердила свою участь у Євробаченні 2027. Мовник Суспільного оприлюднило правила проведення національного відбору на міжнародний пісенний конкурс 2027 року. Документ офіційно підтверджує, що Україна виступить на наступному Євробаченні, яке відбудеться в Болгарії. Подати заявку на нацвідбір охочі зможуть із 15 вересня по 2 листопада 2026 року. Тож, друзі, якщо ви вважаєте себе гідними брати участь в цьому конкурсі, обов'язково беріть участь. Тим часом на годиночку 11:11 і будемо продовжувати наш ефір.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Крізь туман катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я розповіли в Кам'янській міській раді. Відповідно до рішення КМР про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я, засновником яких є Кам'янська міська рада, постанови Кабінету міністрів України про наглядову раду закладу охорони здоров'я, управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради оголошує про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на обрання незалежних членів наглядових рад КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», КНП КМР «Міська лікарня номер 9», КНП КМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». До складу постійно діючої конкурсної комісії входять 3 представники Кам'янської міської ради, 2 представники Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, 3 представники від громадських об'єднань, громадських спілок, благодійних організацій, що проводять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров'я, соціального та медичного забезпечення ветеранів війни та інших категорій осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, та або професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, які діють на території України, які проводять відповідний вид діяльності впродовж 5 років до дати подання кандидатур своїх представників. Пропозиції щодо кандидатур до складу постійно діючої конкурсної комісії подаються до управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради у письмовому вигляді або на електронну адресу yo@kam.ua до 30 вересня 2026 року. Документи, подані після закінчення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються. Для розгляду кандидатур організації подають лист за підписом керівника організації щодо делегування відповідного кандидата на включення до складу конкурсної комісії, засвідчено підписом керівника громадського об'єднання копію статусу та випуску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, які підтверджують відповідність громадського об'єднання вимогам постанови Кабінету міністрів України. Документи, що підтверджують здійснення організації діяльність у відповідних сферах протягом останніх 5 років. Заява представника організації про згоду на участь у роботі постійно діючої конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних. Детальну інформацію щодо кандидата, копію паспорта, резюме кандидата, копію документів про освіту. Під час відбору представників організації до складу постійно діючої конкурсної комісії перевага надається кандидатам, які найбільшою мірою відповідають таким критеріям: наявність досвіду діяльності в сфері охорони здоров'я та або у сфері запобігання і протидії корупції, наявність досвіду участі у державних та або міжнародних грантових програмах та або проєктах міжнародної технічної допомоги, наявність досвіду діяльності у складі консультативно-дорадчих органів при центральних або місцевих органах виконавчої влади та або органах місцевого самоврядування, наявність освіти та досвіду роботи, наукового ступеня, вченого або почесного звання у галузях, забезпечення та захист прав у сфері охорони здоров'я, сприяння розвитку охорони здоров'я, надання медичних послуг, протидія корупції, економіка, банківська справа, фінанси, управління та правознавство. Звертаємо увагу, що члени конкурсних комісій, створених відповідно до законів України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та інших законів, а також члени громадської ради доброчесності, повинні подавати електронну декларацію. Це стосується тих членів комісії, які не є державними службовцями чи іншими особами, що вже зобов'язані подавати декларації відповідно до закону України про запобігання корупції. Виняток також становлять іноземці нерезиденти. Декларацію за минулий рік необхідно подати протягом 10 календарних днів з моменту включення особи до складу відповідної комісії. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Топ-мьюзик на 104 і 4 FM.

0: на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. Станом на ранок 15 вересня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, ніч у Кам'янському минула без надзвичайних ситуацій. Очільник міста інформує мешканців міста про графік роботи мобільного ЦНАПу на поточний тиждень. 15 вересня вулиця Колусівська, 7. 16 вересня проспект Героїв АТО. Час роботи з 11 до 15.00. Мобільний ЦНАП дозволяє отримати понад 40 найпопулярніших адміністративних послуг. Без необхідності відвідувати стаціонарний центр. Швидко, зручно та поруч із домом. Мирного та продуктивного дня усім, додав Андрій Білусов. Міський голова Андрій Білусов провів чергове засідання міського штабу з питань підготовки Кам'янського до опалювального сезону. У роботі штабу взяли участь керівники комунальних підприємств, теплопостачальних організацій, представники міських департаментів та профільних служб. Заслухали інформацію про стан підготовки житлового фонду, закладів освіти та охорони здоров'я, підприємств тепловодопостачання та аварійних служб до роботи в осінньо-зимовий період. Завершені основні роботи з підготовки будинків до зими, зокрема внутрішньобудинкових мереж, покрівель, під'їздів, підвальних та горичних приміщень. Практично завершена підготовка об'єктів соціальної сфери, лікарень, шкіл та садочків. Після засідання штабу Андрій Білусов разом із профільними фахівцями виїхали на об'єкти, де наразі тривають роботи. На проспекті Свободи проходить ремонт та заміна ділянки магістральної теплової мережі. На лівобережжі проводиться заміна теплового компенсатора та запірної арматури. В цілому виконано великий обсяг робіт по ремонту та заміні теплових мереж. Паралельно вже розпочалося заповнення мереж водою під робочим тиском. Спочатку заповнюються транзитні мережі. Після цього внутрішньоквартальні та внутрішньобудинкові. На проспекті Шевченка, 15, фахівці КП «Добробут» виконали ремонт внутрішньобудинкових мереж опалення. Оновили ділянку, що проходить у середині будинку. Перелік ремонтних робіт сформували з урахуванням звернень мешканців, які надходили до єдиної диспетчерської служби. Також на одній з котелень виконується заміна теплообмінника. Підготовлено палетні котельники, забезпечують теплопостачання закладів бюджетної сфери. Перевірено роботу генераторів та автоматичних систем ведення резерву АВР, які забезпечують швидке перемикання на резервне електроживлення у разі відключень. Міський голова додає, що громади працюють, щоб до початку опалювального сезону всі системи та об'єкти міського господарства були максимально підготовлені. Також проводиться ряд інших робіт згідно плану стійкості. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.

Так, друзі, на годиночку 12:07 і підготував для вас факт дня. Уявіть, сьогодні акули здаються нам мешканцями сучасного океану, але насправді вони буквально ровесники дуже давньої землі. Перші акули з'явилися приблизно 450 мільйонів років тому. І є такий факт, що акули вважаються старшими за дерева. Дерев у сучасному розумінні тоді ще не існувало. Перші великі лісові дерева з'явилися приблизно на сотні мільйонів років пізніше. Тобто акули вже плавали в океанах, коли на суші ще не було звичних нам лісів. Вони пережили кілька глобальних вимирань, зміни клімату і навіть появу та зникнення динозаврів. Ось так, динозаври для акули – це вже історія. А сама акула – майже жива історія планети. Ось такий факт дня для вас, друзі. Ну, а ми будемо продовжувати. Я думаю, в багатьох уже почався обідня перерва, тож нехай вона пройде вдало. Top Music.

0: Реклама.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098-015-3118 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерських центрах «Геобджола» та фонду розвитку Кам'янського кожного тижня проходять безкоштовні ярмарки одягу. З кожним разом кількість відвідувачів, особливо з дітьми, зростає, адже у нас великий вибір дитячого одягу та одягу для підлітків. Також у центрах ви можете отримати допомогу у вигляді палець та ходунків. Ярмарок працює щоп'ятниці, проспект Гімназичний, 61 та вулиця Затишна, 2, соцмісто, з 10.00. Кожної середи на проспекті Нескорених, 28, лівий берег. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів «Геобджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто за адресами. Проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2, з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Music.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 11 вересня 2026 року буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янська. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 13 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У ліцей номер 44 завершили капітальний ремонт харчоблоку. Тепер майже 1000 учнів закладу харчуватиметься в оновлених умовах. Це вже 6-й модернізований харчоблок у Кам'янському, який створили в межах реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. У межах капітального ремонту повністю оновили приміщення харчоблоку та обідню залу. Замінили всі комунікації, виконали ремонт внутрішніх приміщень, встановили нові меблі та сучасне кухонне обладнання, яке дозволяє оптимізувати процес приготування їжі, допомагає швидше готувати якісні та корисні страви для дітей, робить щоденну роботу кухарів значно легшою. Ремонт виконали за кошти державного бюджету у співфінансуванні з міським бюджетом. Масштабна реформа шкільного харчування триває в Україні з 2020 року. Її реалізація продовжується і в умовах повномасштабної війни. Оновлюються харчоблоки, модернізується обладнання та впроваджуються сучасні стандарти харчування. Кам'янське продовжує послідовно реалізовувати її в міських закладах освіти. Поступово оновлюємо їдальні у школах міста відповідно до нових стандартів та сучасних умов дошкільного харчування. Очільник міста подякував начальнику Дніпропетровської ОВА Олександру Ганчі за допомогу в реалізації цього проєкту. У Кам'янському дні святкування міста на сі з'явилися три дівчинки. Очільник міста Андрій Білусу за міської традиції привітав матусь. Від імені всієї громади побажав родинам здоров'я, миру та злагоди, а також передав подарунки для немовлят. Діти – це майбутнє Кам'янського, заради якого працюємо, а захисники боронять країну. Міський голова подякував жінкам за силу, любов і мужність дарувати нове життя у такий непростий час. Також дячі медикам за щоденну працю, професійну турботу про мам та новонароджених. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо. ТОП Музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: довіряв.
1: Друзі, а тепер новина зі світу світського шоу-бізнесу. Телевізійна легенда Опра Вінфрі готує незвичайне повернення на велику сцену. У квітні наступного року вона представить масштабне авторське шоу у знаменитому концертному комплексі «Сфера» в Лас-Вегасі. Заплановано 4 виступи протягом одного вікенду з 2 по 4 квітня. І це буде далеко незвичайний концерт чи телевізійна програма. Глядачам обіцяють поєднання музики, поезії, особистих історій, мистецтва та сучасних візуальних технологій. Разом з Опрою на сцені виступлять відомі музиканти та поети, серед них семиразовий лауреат премії Гремі Джейкоб Кольєр, письменник і поет Оушен Вонг, співачка Аджит та відомий виконавець госпелу Вітні Філпс. Цікаво, що ідея цього проєкту виникла в Опри після відвідування «Сфери» у 2023 році. Тоді вона побувала на концерті гурту U2 і була настільки вражена масштабами майданчика та його технологіями, що вирішила створити власне шоу саме там. Основна тема вистави – так звані моменти осяяння. Ті миті, коли людина раптом усвідомлює щось важливе про себе, своє життя або людей поруч. Опра Вінфрі говорить, що цей проєкт багато в чому став підсумком її багаторічної роботи. Протягом десятиліть вона спілкувалася з людьми про стосунки, особистий розвиток, пошук себе та сенс життя. Тож, схоже, цього разу Опра вирішила не просто повернутися на сцену,

0: сцену, а створити справжнє емоційне шоу, після якого глядачі мають вийти із власним моментом осяяння. А ми будемо стежити за тим, чим же ще здивує світ одна з найвідоміших телеведучих планети. Ось такі новини зі світу світового шоу-бізнесу, друзі.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
4: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером

0: друзі, 14 година на наших студійних годиночках. Це означає, що час завершувати мою робочу зміну. І далі ефір я передаю в майстерні руки Юлічки Золотарьової. І вона обов'язково буде вам дарувати гарні емоції, піднімати вам настрій і просто кайфувати від цього дня разом з вами. А з вами був Макар Височин. Почуємось на хвилях Топ Радіо.
1: Топ Мюзик на 104.4 FM.
2: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 14 година. Топ Радіо. Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. У Кам'янському триває сезон прибирання міських територій. Комунальники збирають опале листя, очищають тротуари та прибордюрні ділянки, а також порядковують червоні лінії. Цього тижня роботи тривають одразу на кількох вулицях та проспектах міста, зокрема на проспектах Свободи та Тараса Шевченка, а також на вулицях Дніпробудівській, Каштанів, Сержанта Коновалова та Оборонців. Основна увага зараз приділена територіям, де накопичується опале листя. Його прибирають із пішохідних зон, узбіч та ділянок уздовж бордюрів. Осінні прибирання проводитимуть у різних районах Кам'янського в міру накопичення листя. Це дозволяє не чекати завершення листопаду, а поступово підтримувати міські вулиці та громадські простори чистими протягом усього сезону. У Кам'янському районі до одного з навчальних закладів завітав мобільний клас безпеки. Про проведення пізнавального заходу повідомили в головному управлінні ДСНС України. Рятувальники та ювенальні поліцейські провели для школярів заняття, під час якого розповіли про правила пожежної, мінної та дорожньої безпеки, а також безпечну поведінку вдома. Особливу увагу приділили міні-небезпеці. За допомогою наочних 3D-моделей дітям показали, як можуть виглядати вибухонебезпечні предмети, та пояснили, чому до них не можна наближатися і торкатися. Діти активно спілкувалися з фахівцями, ставили запитання та отримали корисні інформаційні буклети, підготовлені ДСНС спільно з ЮНІСЕФ. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик.

0: 14.15 на годиночку. Доброго дня усім слухачам. ТОП Радіо. Доброго дня, Кам'янське, Кам'янський район. 15 вересня, вівторочок. І з вами в ефірі Юлія Золотарьова. Тож, обідня годинка вже позаду. Так, уже першу половинку дня ми з вами пройшли. Сподіваюся, ви під час обідньої перерви відновили свої ресурси, поновилися, зараз наповно працюєте, так, реалізовуєте всі свої незавершені справи, так, щоб пошвидше все закінчити, всю свою роботу і вже відпочивати. Ми зараз налаштовуємося лише на гарний настрій, на класну музику, вмикаємося, рухаємося з вами далі, тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Зараз у нас невеличка реклама і повернуся до вас чимось цікавеньким.
1: Реклама на 104.4.
2: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 11 вересня 2026 року буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янська. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
3: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм-тіпів.
4: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
5: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Традиційно у Кам'янській міській раді розповіли про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив. Так, серпень у молодих активістів був насичений подіями, зустрічами та важливими ініціативами. Упродовж місяця команда долучалася до життя громади, підтримувала молодь, брала участь у державних і пам'ятних заходах, а також представляла Кам'янське на обласному рівні. З нагоди Міжнародного дня молоді у Кам'янському відбулася урочиста церемонія нагородження найкращих представників і представниць молоді громади. Організована управління молоді та спорту КМР, громадська організація «Молода бджола» та за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Серед відзначених були працівниці Центру молодіжних ініціатив, директорка Катерина Боровик, заступниця директорки Ольга Вініченко, керівниця відділу молодіжної роботи та неформальної освіти Софія Меркалова та ком'юніті-менеджерка Анастасія Нока. Для команди Центру ці відзнаки стали визнанням щоденної роботи, спрямованою на розвиток можливостей для молоді та підтримку молодіжних ініціатив. З нагоди Дня молоді відбулося вручення почесних відзнак представника молодіжної сфери регіону у Дніпропетровській обласній раді. Грамотою за внесок у розвиток молодіжної політики регіону відзначили завідувача сектору медіадіяльності Центру молодіжних ініціатив Лишенюка Юліана. Також представники центру долучилися до розвитку молодіжної політики на обласному рівні. Відбулося перше засідання нового складу молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Учасники познайомилися, взяли участь у регіональному інтенсиві «Екосистема спроможності та стратегічного лідерства» та сесії запитань і відповідей. Під час робочої частини засідання затвердили структуру і план роботи молодіжної ради, обрали керівний склад нового скликання та визначили основні напрями подальшої діяльності. Також під час фасилітаційної сесії сформували структурні підрозділи, розподілили завдання та окреслили перші спільні кроки. З нагоди Дня державного прапора України команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до урочистих заходів у Кам'янському. Під час першої частини подій відбулося урочисте підняття державного прапора України та вручення паспортів молодим жителям і жителькам громади. Документи вручали голова Кам'янської районної військової адміністрації Сергій Якименко та міський голова Андрій Білоусов. Друга частина заходу була присвячена вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Представники районної та міської влади, силових і правоохоронних структур, військові, депутати та молодь поклали квіти до пам'ятного знака. До урочистого покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченко команда центру долучилася із нагоди Дня Незалежності України. Разом із представниками районної та міської влади, силових структур, депутатами та молоддю команда вшанувала духовного символу українського народу, чиї слова сьогодні нагадують про любов до України, свободу та гідність. День Незалежності став нагодою ще раз наголосити на спільній відповідальності за майбутнє держави та важливій ролі молоді у його формуванні. Завершився серпень важливою пам'ятною датою – Днем пам'яті захисників та захисниць України. 29 серпня команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до церемонії покладання квітів до пам'ятного знака загиблим воїнам. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Напередодні Дня знань команда СМІ долучилася до свята у боксерському клубі «Мамай». До початку нового навчального року юні спортсмени та спортсменки отримали канцелярію від благодійної організації «Благодійний фонд «Мис Кам'янського». А від Центру служби крові «Біофарма Плазма» спортивний інвентар для тренування та приємні смаколики. Команда центру разом із друзями та партнерами підтримала дітей перед стартом нового навчального року, побажавши їм нових знань, яскравих вражень і перемог у навчанні та спорті. Окрім того, варто додати, що СМІ анонсував набір на безоплатну програму «Це моя справа» для молоді з прифронтових та постраждалих від війни територій. Програма допоможе учасникам отримати практичні знання для започаткування власної справи, підтримку підприємців-практиків та підготуватися до подання заявки на державний грант. Навчання передбачає 3 місяці практичного онлайн-навчання, менторський супровід, підтримку під час підготовки грантової заявки, участь у підприємницькій спільноті та можливість презентувати власну бізнес-ідею на фінальному пітчингу. Передбачено 2 формати участі – студент-студентка, поглиблена програма для молоді віком 18-25 років із прифронтових територій, яка вже має бізнес-ідею. Дедлайн реєстрації на цей формат – 23 серпня. Слухач-слухачка – базовий формат для молоді до 35 років з усієї України, яка хоче отримати знання про підприємництво та долучитися до спільноти. Дедлайн реєстрації – 18 жовтня. Тож підписуйтесь на сторінку СМІ, щоб мати всю актуальну інформацію та доступ до посилань на реєстрацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
0: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: 14.45 на годиночку, і я до вас повернулася з новинами музики. А саме, отже, відомо вже, хто стане музичним продюсером національного відбору 2027. І ним стане Дмитро Шуров, а саме піанобой, так як ми його зазвичай знаємо. Це музикант, композитор, фронтмен. Він саме відповідатиме за музичну складову національного відбору. Ну і це його не перша, так, така практика, адже він вже виконував цю роль у 2023 та 2024 роках. Тому вже нам знайомо, як він працює, але цікаво, що там буде для нас новенького, що буде незвичного саме у 2027 році, що він підготував, як він буде готувати учасників, як він буде продумувати, допомагати їм, так, свої номери створювати, доповнювати, так, їхні музичні треки, адже досить часто музичні продюсери Євробачення, вони допомагають удосконалювати, так, ті треки, з якими вже ті пісні, так, з якими прийшли вже виконавці на Євробачення. Тому цікаво, так, в минулому році ми знаємо, що Джамала там максимально і доповнювала, і видозмінювала, і, ну, працювала саме з артистами досить потужно, відповідально. Цікаво, як буде тепер в цьому році. Тому будемо обов'язково слідкувати за ходом подій, з вами все обговорювати. Мені вже цікаво, мені вже кортить подивитися і дізнатися, як вона там все буде відбуватися. Тому ми з вами рухаємося далі. Тут лише самі актуальні новини, самі неочікувані цікавинки. Так, ну, звичайно ж, класна музика і гарний настрій, тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ-Радіо. Ну, а ми з вами рухаємося далі.
1: Реклама на Топ-Радіо.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
3: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
4: Соціальна реклама.
5: Дбаєш про себе? Подбай про країну! 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
4: Соціальна реклама.

Завершуємо 14-ту годинку такою цікавинкою. З'ясувалося, що сьогодні, саме 15 вересня у 1971 році, цей день вважається днем заснування відомої екологічної організації Greenpeace, так, коли вперше судно активістів вирушило до берегів Аляски. І от сьогодні це такий досить гарний привід, щоб згадати про турботу про довкілля, так, як, наприклад, відмовитися, так, від одноразових там пластикових стаканчиків, так, на користь власної термокружечки. Чому б і ні? Та й взагалі, ми маємо берегти природу, ми маємо обов'язково дбати про неї, адже це наш дім, да, це наш дім, це наше оточення, і це надзвичайно важливо, особливо в наш час. Тому ми з вами рухаємося далі. За декілька хвилин у нас будуть новини, тому будемо дізнаватися, що там важливе та актуальне саме на цю годинку. Залишайтеся з нами, попереду ще багато всього цікавого.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 15-та година. Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. На Дніпропетровщині епідемічна ситуація залишається контрольованою та відповідає сезонним показникам. Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За минулий тиждень в області не зафіксували спалахів інфекційних захворювань. Водночас із початком осені очікувано зросла кількість випадків ГРВІ. Медики зареєстрували понад 5 тисяч хворих, більше ніж половина з них – діти. Також в області зафіксували 133 випадки гострих кишкових інфекцій. Фахівці продовжують щоденно контролювати якість питної води. Небезпечних збудників у досліджених пробах не виявили. Серед обстежених пацієнтів із симптомами кишкових розладів холеру не підтвердили. Радіаційна ситуація на Дніпропетровщині також залишається стабільною. Показники радіаційного фону перебувають у межах природної норми. Кабінет міністрів України продовжив виплати на проживання для внутрішньопереміщених осіб ще на 6 місяців. Про це повідомив народний депутат та голова спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов. Зміни передбачають автоматичне продовження виплат для дітей ВПО, якщо родина відповідає встановленим вимогам. Батькам не потрібно повторно подавати заяву до ЦНАПу чи пенсійного фонду, а дохід батьків, які раніше, не враховуватимуться для призначення допомоги дітям. Також максимальний термін отримання виплат збільшився до 36 місяців. Розмір допомоги залишається без змін – 3 тисячі гривень на місяць для дітей та людей з інвалідністю і 2 тисячі гривень для інших дорослих ВПО. Це новини на Топ-радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-радіо.
3: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Монатік та казка розпочали нашу 15-ту годинку. І от такий цікавий ще винахідницький факт. Виявляється, що 15 вересня у 1620 році в Лондоні на річці Темза було вперше протестовано перший у світі діючий підводний човен. Ось так от. І він був дерев'яним і обтягнутим промасленою шкірою. І от, ну, погодьтеся, технології з тих пір, ну, просто пройшли неймовірний, так, космічний шлях, просто дивовижно. Тому ми, звичайно ж, поважаємо інженерію, інженерну думку, так, просто молодці, ми рухаємося тільки вперед, і зараз навіть складно подумати, так, що у 1620 році тільки починалося взагалі це все, а зараз до яких технологій ми дійшли. Ну, і взагалі це класно. Це класно, тому що ми не зупиняємося на досягнутому, ми рухаємося тільки і тільки вперед. І, звичайно ж, ми рухаємося стоп-радіо, тому залишайтеся з нами, залишайтеся з гарним настроєм, класною музикою. Зараз невеличка реклама, і повернуся до вас чимось цікавеньким іще.
1: Реклама на топ-радіо.
2: Що ти, норм-тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
3: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
4: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
5: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
4: Зіниця – клініка без ускладнень.
5: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я розповіли в Кам'янській міській раді. Відповідно до рішення КМР про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я, засновником яких є Кам'янська міська рада, постанови Кабінету міністрів України про наглядову раду закладу охорони здоров'я, управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради оголошує про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на обрання незалежних членів наглядових рад КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги». КНП КМР «Міська лікарня» номер 9. КНП КМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги» номер 3. До складу постійно діючої конкурсної комісії входять 3 представники Кам'янської міської ради, 2 представники Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, 3 представники від громадських об'єднань, громадських спілок, благодійних організацій, що проводять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров'я, соціального та медичного забезпечення ветеранів війни та інших категорій осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, та або професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, які діють на території України, які проводять відповідний вид діяльності впродовж 5 років до дати подання кандидатур своїх представників. Пропозиції щодо кандидатур до складу постійно діючої конкурсної комісії подаються до управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради у письмовому вигляді або на електронну адресу yo@kam.gov.ua до 30 вересня 2026 року. Документи, подані після закінчення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються. Для розгляду кандидатур організації подають лист за підписом керівника організації щодо делегування відповідного кандидата на включення до складу конкурсної комісії, засвідчено підписом керівника громадського об'єднання копію статусу та випуску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, які підтверджують відповідність громадського об'єднання вимогам постанови Кабінету міністрів України. Документи, що підтверджують здійснення організації діяльність у відповідних сферах протягом останніх 5 років. Заява представника організації про згоду на участь у роботі постійно діючої конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних. Детальну інформацію щодо кандидата, копію паспорта, резюме кандидата, копію документів про освіту. Під час відбору представників організації до складу постійно діючої конкурсної комісії перевага надається кандидатам, які найбільшою мірою відповідають таким критеріям. Наявність досвіду діяльності в сфері охорони здоров'я та або у сфері запобігання і протидії корупції. Наявність досвіду участі у державних та або міжнародних грантових програмах та або проєктах міжнародної технічної допомоги. Наявність досвіду діяльності у складі консультативно-дорадчих органів при центральних або місцевих органах виконавчої влади та або органах місцевого самоврядування. Наявність освіти та досвіду роботи, наукового ступеня вченого або почесного звання у галузях, забезпечення та захист прав у сфері охорони здоров'я, сприяння розвитку охорони здоров'я, надання медичних послуг, протидія корупції, економіка, банківська справа, фінанси, управління та правознавство. Звертаємо увагу, що члени конкурсних комісій, створених відповідно до законів України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та інших законів, а також члени громадської ради доброчесності, повинні подавати електронну декларацію. Це стосується тих членів комісії, які не є державними службовцями чи іншими особами, що вже зобов'язані подавати декларації відповідно до закону України про запобігання корупції. Виняток також становлять іноземці нерезиденти. Декларацію за минулий рік необхідно подати протягом 10 календарних днів з моменту включення особи до складу відповідної комісії. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

15.42 на годиночку. І новини, і музики, і кіно одночасно всього. Онука отримала статуетку Еммі за документалку про Чернігів. Ната Жищенко стала продюсеркою чернігівської частини проєкту «Культур-квест Юкрейн», присвяченого культурному супротиву України під час повномасштабного вторгнення. І от саме статуетку, яку нещодавно доставили зі США за допомогою музикантів Даха Брага, Ната відправить до Чернігова у майстерню свого дідуся, де проходила частина зйомок. Ну, тут лише підсумую, що пишаємося, молодчинка, наші вітання, адже онука так розвиває себе не лише в напрямку музики, так, не лише як артистка, як співачка, як композиторка, як музикант, але і як продюсер. Тому це досить, я думаю, і цікавий досвід і для неї, а тим паче така почесна відзнака, так, не лише на музичному рівні, але й на рівні кіно, тому супер, лише так тримати і лише розвитку та подальшого втілення її творчих ідей. Молодчинка, і тим паче вона саме відзняла так про Україну, а ми маємо говорити про те, що тут відбувається на весь світ. Тому молодець, наші вітання, оплески і тільки подяка, що вона працює над цим і не зупиняється. Тому ми з вами також не зупиняємося, ми з вами також рухаємося далі, рухаємося вперед, тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо, ну а ми з вами їдемо далі.

0: Реклама.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 11 вересня 2026 року буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янська. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є.
3: До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: Майже ми з вами завершуємо 15-ту годинку, і наступна новина для любителів літературного детективного жанру. Виявляється, що саме 15 вересня 1890 року народилася королева детективного жанру – це видатна письменниця Агата Крісті. І от цікавий такий факт, що за освітою вона була фармацевтом, і от саме глибокі знання хімії допомогли їй детально прораховувати сюжети своїх знаменитих романів. Тому раптом ви є прихильниками і думаєте, що такого почитати, то, можливо, можна перечитати так якийсь із романів, чи пригадати його, тому що сьогодні така знаменита дата. Ось так, тому ми з вами на такій чудовій ноті спокійно так класно вриваємося в 16-ту годинку. Ми з вами продовжуємо цей вівторочок, продовжуємо цей ефір. Ну і, звичайно, вже потихесеньку збираємося додому, збираємося з думками, завершуємо всі свої справи, тому що незабаром буде завершуватися робочий день, тому вже потихасенько можна там думати, з чим ви будете займатися ввечері, так, як ви проведете цей чудовий вечір, з ким, своїми близькими, рідними, друзями, у якій компанії. Ну, звичайно, це потрібно робити тільки в гарному настрої. Ну, звичайно, з класною музикою, цьому вам допоможе Топ Радіо. Тому ми з вами рухаємося далі. Топ Радіо завжди поруч.
1: Топ

0: 16:18 на годиночку. І я готова вам сказати про те, що у нас розпочався вже чат зі слухачами. Тому ви можете писати свої побажання, привітання, думки, все, що ви там хочете нам розповісти, або передати привіт своїм найріднішим людям, друзям, колегам. Пишіть, обов'язково все прочитаю в ефірі, тому чекаю на ваші повідомлення на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram. І ми вже маємо перше повідомлення. Доброго вечора, найкраще радіо. Дякуємо, приємно, доброго вечора. Прошу передати привіт іноді заставі. Я дуже сумую за тобою, пам'ятаю, що я завжди поруч, дуже тебе люблю. І сьогодні ввечері чекаю у скайпі. Ось так. Тому, якщо ви чуєте нас, то, звичайно ж, зателефонуйте обов'язково. Обов'язково зателефонуйте, щоб поспілкуватися. Адже це надзвичайно важливо. Тому, якщо зараз ви також вагаєтеся, чи подзвонити комусь, чи ні, чи передати комусь там привіт, чи запитати, як справи, не вагайтеся, обов'язково подзвоніть, запитайте, як ви почуваєтеся, як справи. Як пройшов ваш день? Та й взагалі просто запитати, як ти. І це вже буде просто неймовірно приємно. Тому пишіть нам свої повідомлення, все обов'язково буду читати. Повторю номер 093-244-104-4. Ну, а ми з вами рухаємося далі. Зараз невеличка реклама.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
3: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах «Геобджола» та фонду розвитку Кам'янського кожного тижня проходять безкоштовні ярмарки одягу. З кожним разом кількість відвідувачів, особливо з дітьми, зростає, адже у нас великий вибір дитячого одягу та одягу для підлітків. Також у центрах ви можете отримати допомогу у вигляді палець та ходунків. Ярмарок працює щоп'ятниці, проспект Гімназичний, 61 та вулиця Затишна, 2, соцмісто, з 10.00. Кожної середи на проспекті Нескорених, 28, лівий берег. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів «Геобджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2, з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Топ-мюзик. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 08.

16.34 на годиночку, і я до вас повертаюся з неймовірно крутецькими спортивними новинами. Параплавець із Кам'янського району здобув золото та встановив рекорд Європи. Грандіозний спортивний успіх прийшов із Туреччини, де завершився чемпіонський тиждень континентальної першості з параплавання у місті Коджайлі. І Кирило Пойда із Жовтих Вод продемонстрував результат, піднявшись на найвищу сходинку п'єдесталу. Під час запливу на 100-метровій дистанції брасом український параплавець не лише посів перше місце, а й оновив рекорд Європи – хвилина 14 секунд. І його час дозволив покращити попередні досягнення майже на 2 секунди. Неймовірно. Просто лише повага, лише оплески, лише щира вдячність. Просто це крутецький, неймовірний результат. Пишаємося, пишаємося, що саме з Кам'янського району такі чемпіони, так, які славлять наше рідне Кам'янське, наш район, нашу область, нашу Україну на Європі, в Європі, а тим паче, вважаючи те, що це рекорд, просто клас. Я у захваті, лише вітання, лише не зупинятися на досягнутому, ще більше досягати успіхів у спортивній справі. Ось так от. Тому ми з вами на таких чудових, просто піднесених новинах рухаємося далі. Ми з вами, я нагадую про те, що можемо писати повідомлення в чатик, адже триває чат зі слухачами, тому чекаю на ваші смс-очки, номер 093-244-104-4, Viber, Telegram, пишіть, обов'язково все зачитаю в ефірі, ну а ми з вами рухаємося далі.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

16:49 на годиночку триває наш чат зі слухачами, і вже ми маємо декілька повідомлень. Отже, передаю привіт своєму коханому чоловіку Ярославу Обідіну. Серед тисячі доріг ми обрали ту, яка привела нас один до одного. Серед тисячі сердець ти, моє серденько. Я дякую Всесвіту, що подарував мені можливість кохати і бути коханою тобою. Я не знаю, скільки доріг нам ще доведеться пройти, скільки буде сонячних днів, але знаю, з ким хочу зустрічати світанки. Ти – моє серденько, моя ніжність, мій спокій серед усього великого світу. І якщо мені знову доведеться обирати серед тисячі доріг, я знову оберу ту, яка приведе мене до тебе. Кохаю тебе. Неймовірно класні слова. Топ Радіо приєднується до цього привітику. Так, вам неймовірно, Ярославе, пощастило з дружиною. Так, і в нас є іще одне повідомлення. Колектив «Кам'янська школа мистецтв 5-ї школи» щиро вітає з ювілеєм чарівну жінку та чудового педагога Ілону Васильівну Задорожню. Нехай у домі затишок і сміх, у серці мир, тепло і доброта, а поруч будуть найдорожчі із усіх, даруючи підтримку і любов сповна. Хай кожен рік, що доля вам дарує, приносить щастя, радість і тепло. Нехай життя вас щедро нагороджує за все хороше, що у ньому вже було. Топ Радіо приєднується до привітань. Також вітаємо вас з ювілеєм. Бажаємо здійснення найзаповітніших мрій, бажань, сподівань, щоб все вас складалося якнайкраще. Ну, а ми з вами будемо рухатися далі, адже завершується вже 16-та годинка, також завершується наш чат зі слухачами. Раптом ви ще хочете передати привіт, то ще є 10 хвилиночок, щоб встигнути написати повідомлення. Я обов'язково його зачитаю в ефірі. Номер 093-244-104-4, Viber, Telegram. Все читаю, все чекаю від вас. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся на хвилях 104-4 для Кам'янського, 95-9 для Кам'янського району.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: 10 година. Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. Міський голова Андрій Білус провів чергове засідання міського штабу з питань підготовки Кам'янського до опалювального сезону. У роботі штабу взяли участь керівники комунальних підприємств, теплопостачальних організацій, представники міських департаментів та профільних служб. Заслухали інформацію про стан підготовки житлового фонду, закладів освіти та охорони здоров'я, підприємств тепловодопостачання та аварійних служб до роботи в осінньо-зимовий період. Завершення основні роботи з підготовки будинків до зими, зокрема внутрішньобудинкових мереж, покрівель, під'їздів, підвальних та горичних приміщень. Практично завершена підготовка об'єктів соціальної сфери, лікарень, шкіл та садочків. Після засідання штабу Андрій Білоусов разом із профільними фахівцями виїхали на об'єкти, де наразі тривають роботи. На проспекті Свободи проходить ремонт та заміна ділянки магістральної теплової мережі. На лівобережжі проводиться заміна теплового компенсатора та запірної арматури. В цілому виконано великий обсяг робіт по ремонту та заміні теплових мереж. Паралельно вже розпочалося заповнення мереж водою під робочим тиском. Спочатку заповнюються транзитні мережі, після цього внутрішньоквартальні та внутрішньобудинкові. На проспекті Шевченка, 15, фахівці КП «Добробут» виконали ремонт внутрішньобудинкових мереж опалення. Оновили ділянку, що проходить у середині будинку. Перелік ремонтних робіт сформували з урахуванням звернень мешканців, які надходили до єдиної диспетчерської служби. Також на одній з котелень виконується заміна теплообмінника. Підготовлено палетні котельники, забезпечують теплопостачання закладів бюджетної сфери. Перевірено роботу генераторів та автоматичних систем ведення резерву АВР, які забезпечують швидке перемикання на резервне електроживлення у разі відключень. Міський голова додає, що громади працюють, щоб до початку опалювального сезону всі системи та об'єкти міського господарства були максимально підготовлені. Також проводиться ряд інших робіт згідно плану стійкості. Для військовослужбовців 634-го окремого зенітно-кулеметного батальйону від громадської організації «Бжола» передали морозильні та холодні камери для облаштування побуту. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Підрозділ здійснює повітряне прикриття Кам'янського та Дніпропетровської області, протидіючи повітряним загрозам. Громади співпрацюють та оперативно реагують на потреби оборонців. Підтримка стосується різних напрямків – від забезпечення необхідним оснащенням до створення належних умов для служби та побуту. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик.

0: Реклама на 104.4.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять тричі на тиждень. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників. Проспект Нескорених, 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся. Кам'янчанам
4: кам'яні м'язи. Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
5: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097-243-66-43.
6: Love is a word I don't understand. Simple as sad.

17.22 на годиночку. І от такий вам цікавий астрономічний факт. 15 вересня 2017 року космічний апарат Кассіні завершив свою грандіозну 20-річну місію з дослідження Сатурна, занурившись у його атмосферу. І він передав на Землю унікальні звуки кільцевих плам та тисячі фотографій. І от великі відкриття вони просто надихають, так по-іншому і бути не може. Цікаво, цікаво, як там воно все відбувалося. Тому, якщо вам цікава тема космосу, почитайте, зануртеся, перегляньте. Так, фотографія вам буде пізнавальна. Ну, а ми з вами продовжуємо, адже місто так у нас поступово заповнюється рухом, всі поспішають у нас уже додому, повертаються зі своєї роботи, тому усім, хто зараз за кермом там чи в транспорті, то спокійної вам безпечної дороги. Ну і вмикаємо гарний настрій, гарний вечірній настрій, відпочиваємо, насолоджуємося цим чудовим вечором. І взагалі, будьте щасливі цього вечора своїми близькими, своїми рідними, з теплими розмовами, гарячою чашечкою чаю чи кави. Я бажаю вам лише, щоб все у вас було якнайкраще цього вечора. Ну, я з вами не прощаюся, з вами тут, на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. У нас ще купа всього цікавенького на цей вечір, тому залишайтеся з нами, а ми з вами рухаємося далі.

0: сонечка.
1: 17:38 на годиночку і новини музики. Аліна Філс презентує нову пісню «Mon Ami». Це новий реліз співачки про жіночу самоцінність, високі стандарти та чоловічу ініціативу. І сама Аліна говорить так, що для мене «Mon Ami» – це про дівчину, яка знає собі ціну, не боїться говорити про свої бажання та обирає тих, хто готовий діяти. Ось так поділилася співачка. І взагалі цей трек – це драйво та іронічний трек із вайбом красивого життя, легким гумором, ну і трохи зухвалим настроєм. Тому, якщо ви думали, що собі додати новенького свій плейлист, то ось вийшов реліз так нової пісні. Прослухайте, якщо вам це цікаво, та додайте обов'язково до прослуховування. Ну, а ми з вами рухаємося далі, адже на Топ-Радіо купа безмежна кількість класних треків, звичайно, тільки гарний настрій, актуальні цікаві новини, тому залишайтеся з нами на хвилях 104 та 4 для Кам'янського, 95,9 для Кам'янського району. Топ-радіо завжди поруч.
2: Топ-радіо Кам'янське, 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ, 95,9 FM.

0: Топ Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
4: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Завершуємо з вами 17-ту годинку. І якщо ви вже повернулися додому, так, після роботи і збираєтеся вечеряти, то смачного вам, приємного вам апетиту. А якщо ви вже повечеряли там, чи, можливо, після роботи вирішили прогулятися вечірнім містом, так, то обов'язково завітайте на неймовірно гарну нашу набережну, так, чи то у Лівобережний парк, чи то в Центральний парк культури та відпочинку. Насолодіться осіннім повітрям, так, красою осіннього листя, та і взагалі просто розвантажтеся, перезавантажте свої думки, так, трішечки поновіть свою енергію, щоб, адже прогулянки на свіжому повітрі перед сном, так, вони набагато крутіше сприяють гарному відпочинку, гарному сну. Тому плануйте свій вечір з рідними, з близькими, з друзями, з, можливо, колегами. Не знаю, з ким ви там плануєте, але обов'язково насолоджуйтеся цим часом. Живіть тут і зараз, в моменті. Так, ну і, звичайно ж, слухайте класну музику. Ну, а в цьому вам допоможе ТОП Радіо, тому залишайтеся з нами. Ми з вами так плавно переходимо в 18-ту годинку. І ще є для вас щось цікавеньке, ще підготувала, я ще з вами. Тому поступово з вами рухаємося, через 7 хвилиночок у нас будуть новини. Залишайтеся з нами, ну а ми з вами рухаємося далі.
1: ТОП Радіо. Радіо твоєї громади. ТОП Радіо.

0: Music.
1: Радио твоєї громади. Топ радіо.
0: 18 година.
1: Топ радіо.
0: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У ліцей номер 44 завершили капітальний ремонт харчоблоку. Тепер майже 1000 учнів закладу харчуватиметься в оновлених умовах. Це вже 6-й модернізований харчоблок у Кам'янському, який створили в межах реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. У межах капітального ремонту повністю оновили приміщення харчоблоку та обідню залу. Замінили всі комунікації, виконали ремонт дотичних приміщень, встановили нові меблі та сучасне кухонне обладнання, яке дозволяє оптимізувати процес приготування їжі, допомагає швидше готувати якісні та корисні страви для дітей, робить щоденну роботу кухарів значно легшою. Ремонт виконали за кошти державного бюджету у співфінансуванні з міським бюджетом. Масштабна реформа шкільного харчування триває в Україні з 2020 року. Її реалізація продовжується і в умовах повномасштабної війни. Оновлюються харчоблоки, модернізується обладнання та впроваджуються сучасні стандарти харчування. Кам'янське продовжує послідовно реалізовувати її в міських закладах освіти. Поступово оновлюємо їдальні у школах міста відповідно до нових стандартів та сучасних умов дошкільного харчування. Очільник міста подякував начальнику Дніпропетровської ОВА Олександру Ганчі за допомогу в реалізації цього проєкту. У Кам'янському дні святкування міста на сі з'явилися три дівчинки. Очільник міста Андрій Білусу за міської традиції привітав матусь. Від імені всієї громади побажав родинам здоров'я, миру та злагоди, а також передав подарунки для немовлят. Діти – це майбутнє Кам'янсько, заради якого працюємо, а захисники боронять країну. Міський голова подякував жінкам за силу, любов і мужність дарувати нове життя у такий непростий час. Також дячі медикам за щоденну працю, професійну турботу про мам та новонароджених. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 18.12 на годиночку і розпочинаємо з вами 18-ту годинку. Таким цікавим фактом там, що сьогоднішній міжнародний день демократії та вільних думок. Ну от погодьтеся, це чудовий привід, щоб просто зібратися увечері за родинним столом або з друзями і просто щиро поговорити про все на світі без поспіху, без гаджетів. Тому налаштовуємося на тепле спілкування з близькими, ну, звичайно ж, на гарний відпочинок. Тому створюйте свій затишний простір під топ-радіо, під нашу музику. Тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району, адже топ-радіо завжди поруч.
1: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті Айліта 12 автобрендів та 6 мотобрендів. Трейд-ін та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто Аеліта у Дніпрі. Район автовокзалу.
3: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
4: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
3: Зіниця – клініка без ускладнень.
4: Чекаємо вас. Місто Дніпро. Площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
5: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
6: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Топ Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах «Геобджола» та фонду розвитку Кам'янського кожного тижня проходять безкоштовні ярмарки одягу. З кожним разом кількість відвідувачів, особливо з дітьми, зростає, адже у нас великий вибір дитячого одягу та одягу для підлітків. Також у центрах ви можете отримати допомогу у вигляді палець та ходунків. Ярмарок працює щоп'ятниці, проспект Гімназичний, 61 та вулиця Затишна, 2, соцмісто, з 10.00. Кожної середи на проспекті Нескорених, 28, лівий берег. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів «Геобджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2, з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

18.35 на годиночку. І ми з вами продовжуємо знайомитися з якимись цікавинками. Так, і от у кожного з нас, ну майже в кожного так, є якесь хобі. Чим-то ми з вами захоплюємося. І от зараз поговоримо про це. Таке є незвичне хобі в однієї жіночки, яка живе в Америці. І в неї воно почалося ще у 1983 році з досить такої випадкової зустрічі. Одного дня вона побачила на своїй кухні маленьку жабку. І після того вони настільки зацікавили, що вона почала шукати речі із зображеннями цих земноводних. І от, звичайно, одним із перших придбань стала золота каблучка у вигляді жаби зі смарагдовими очима. І тоді жіночка почала, навряд чи могла взагалі припустити, що через декілька десятиліть так кількість речей у неї просто рахуватиметься вже тисячами. І от з роками жаби почали з'являтися в неї буквально всюди, абсолютно. Вона купувала їм які іграшки, і прикраси, і одяг, і предмети домашнього декору, і сувеніри. І от нові екземпляри вони знаходили, звичайно, в неї під час подорожі і в каталогу, тобто вона скрізь їх шукала. І от, зрештою, її колекція вже сягнула майже 15 тисяч предметів. Це взагалі просто неймовірно. І от настільки їх було багато, що їй довелося придбати окремий будинок для своєї колекції, тому що в її будинку просто вже не було місця для цих жабок. В різному амплуа, так? Тому довелося їй купувати окремий будинок для своїх улюбленців, так? Для своїх жабок. Ось так. Тому, ну, це досить круте, таке цікаве захоплення, що прям довелося поруч будинок купувати, так? Щоб було комфортно і їй перебувати, і її колекції, і жабкам також проживати було комфортно. Це все, звичайно, жарти, але, ну, це досить така суттєва цифра, якщо їй сягнула колекція майже 15 тисяч експонатів. Ну, це молодчинка, звичайно, ну, не покинула цю затію свою, так, не залишила цю свою справу, а рухалася вперед, збирала. Тому я вам бажаю такої ж наполегливості у своїй справі, якщо ви займаєтесь, чи якщо вам щось подобається, маєте хобі, в жодному разі не полишайте його, а рухайтеся тільки і тільки вперед. Ну, а якщо ви ще й полюбляєте свою справу робити під класну музику, тому залишайтеся з нами. Ну, а ми з вами будемо рухатися далі. Top Music.

0: Робота в Міністерстві дверей. Телефонуй 067 566 5476.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щанок», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 18.51 на годиночку, вівторок, 15 вересня, і мій ефірний час на сьогодні добігає кінця. З вами була Юлія Золотарьова. Я дякую кожному, хто провів цей пообідній та вечірній час разом із Топ Радіо. Бережіть себе, дбайте про рідних і даруйте тепло довкола. Тихого, затишного і мирного вам вечора. Почуємося в ефірі вже завтра.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: радіо твоєї громади.
1: Топ-радіо. 19-та година.
2: Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
3: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. У Кам'янському триває сезон прибирання міських територій. Комунальники збирають опале листя, очищають тротуари та прибордюрні ділянки, а також порядковують червоні лінії. Цього тижня роботи тривають одразу на кількох вулицях та проспектах міста, зокрема на проспектах Свободи та Тараса Шевченка, а також на вулицях Дніпробудівській, Каштанів, Сержанта Коновалова та Оборонців. Основна увага зараз приділена територіям, де накопичується опале листя. Його прибирають із пішохідних зон, узбіч та ділянок уздовж бордюрів. Осінні прибирання проводитимуть у різних районах Кам'янського в міру накопичення листя. Це дозволяє не чекати завершення листопаду, а поступово підтримувати міські вулиці та громадські простори чистими протягом усього сезону. У Кам'янському районі до одного з навчальних закладів завітав мобільний клас безпеки. Про проведення пізнавального заходу повідомили в головному управлінні ДСНС України. Рятувальники та ювенальні поліцейські провели для школярів заняття, під час якого розповіли про правила пожежної, мінної та дорожньої безпеки, а також безпечну поведінку вдома. Особливу увагу приділили міні-небезпеці. За допомогою наочних 3D-моделей дітям показали, як можуть виглядати вибухонебезпечні предмети, та пояснили, чому до них не можна наближатися і торкатися. Діти активно спілкувалися з фахівцями, ставили запитання та отримали корисні інформаційні буклети, підготовлені ДСНС спільно з ЮНІСЕФ. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
5: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: чисто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Традиційно у Кам'янській міській раді розповіли про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив. Так, серпень у молодих активістів був насичений подіями, зустрічами та важливими ініціативами. Упродовж місяця команда долучалася до життя громади, підтримувала молодь, брала участь у державних і пам'ятних заходах, а також представляла Кам'янське на обласному рівні. З нагоди Міжнародного дня молоді у Кам'янському відбулася урочиста церемонія нагородження найкращих представників і представниць молоді громади. Організована управління молоді та спорту КМР, громадська організація «Молода бджола» та за підтримки міського голови Андрія Білусова. Серед відзначених були працівниці Центру молодіжних ініціатив, директорка Катерина Борових, заступниця директорки Ольга Вініченко, керівниця відділу молодіжної роботи та неформальної освіти Софія Меркалова та ком'юніті-менеджерка Анастасія Нока. Для команди Центру ці відзнаки стали визнанням щоденної роботи, спрямованою на розвиток можливостей для молоді та підтримку молодіжних ініціатив. З нагоди Дня молоді відбулося вручення почесних відзнак представника молодіжної сфери регіону у Дніпропетровській обласній раді. Грамотою за внесок у розвиток молодіжної політики регіону відзначили завідувача сектору медіадіяльності Центру молодіжних ініціатив Лишенюка Юліана. Також представники центру долучилися до розвитку молодіжної політики на обласному рівні. Відбулося перше засідання нового складу молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Учасники познайомилися, взяли участь у регіональному інтенсиві «Екосистема спроможності та стратегічного лідерства» та сесії запитань і відповідей. Під час робочої частини засідання затвердили структуру і план роботи молодіжної ради, обрали керівний склад нового скликання та визначили основні напрями подальшої діяльності. Також під час фасилітаційної сесії сформували структурні підрозділи, розподілили завдання та окреслили перші спільні кроки. З нагоди Дня державного прапора України команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до урочистих заходів у Кам'янському. Під час першої частини подій відбулося урочисте підняття державного прапора України та вручення паспортів молодим жителям і жителькам громади. Документи вручали голова Кам'янської районної військової адміністрації Сергій Якименко та міський голова Андрій Білусов. Друга частина заходу була присвячена вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Представники районної та міської влади, силових і правоохоронних структур, військові, депутати та молодь поклали квіти до пам'ятного знака. До урочистого покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченко команда центру долучилася із нагоди Дня Незалежності України. Разом із представниками районної та міської влади, силових структур, депутатами та молоддю команда вшанувала духовного символа українського народу, чиї слова сьогодні нагадують про любов до України, свободу та гідність. День Незалежності став нагодою ще раз наголосити на спільній відповідальності за майбутнє держави та важливій ролі молоді у його формуванні. Завершився серпень важливою пам'ятною датою – Днем пам'яті захисників та захисниць України. 29 серпня команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до церемонії покладання квітів до пам'ятного знака загиблим воїнам. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Напередодні Дня знань команда СМІ долучилася до свята у боксерському клубі «Мамай». До початку нового навчального року юні спортсмени та спортсменки отримали канцелярію від благодійної організації «Благодійний фонд Ми з Кам'янського». А від Центру служби крові

0: спортивний інвентар для тренування та приємні смаколики. Команда центру разом із друзями та партнерами підтримала дітей перед стартом нового навчального року, побажавши їм нових знань, яскравих вражень і перемог у навчанні та спорті. Окрім того, варто додати, що ЦМІ анонсував набір на безоплатну програму «Це моя справа» для молоді з прифронтових та постраждалих від війни територій. Програма допоможе учасникам отримати практичні знання для започаткування власної справи, підтримку підприємців-практиків та підготуватися до подання заявки на державний грант. Навчання передбачає 3 місяці практичного онлайн-навчання, менторський супровід, підтримку під час підготовки грантової заявки, участь у підприємницькій спільноті та можливість презентувати власну бізнес-ідею на фінальному пітчингу. Передбачено 2 формати участі – студент-студентка, поглиблена програма для молоді віком 18-25 років із прифронтових територій, яка вже має бізнес-ідею. Дедлайн реєстрації на цей формат – 23 серпня. Слухач-слухачка – базовий формат для молоді до 35 років з усієї України, яка хоче отримати знання про підприємництво та долучитися до спільноти. Дедлайн реєстрації – 18 жовтня. Тож підписуйтесь на сторінку ЦМІ, щоб мати всю актуальну інформацію та доступ до посилань на реєстрацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе. Top Music.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 20-та година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. На Дніпропетровщині епідемічна ситуація залишається контрольованою та відповідає сезонним показникам. Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За минулий тиждень в області не зафіксували спалахів інфекційних захворювань. Водночас із початком осені очікувано зросла кількість випадків ГРВІ. Медики зареєстрували понад 5 тисяч хворих, більше ніж половина з них – діти. Також в області зафіксували 133 випадки гострих кишкових інфекцій. Фахівці продовжують щоденно контролювати якість питної води. Небезпечних збудників у досліджених пробах не виявили. Серед обстежених пацієнтів із симптомами кишкових розладів холеру не підтвердили. Радіаційна ситуація на Дніпропетровщині також залишається стабільною. Показники радіаційного фону перебувають у межах природної норми. Кабінет міністрів України продовжив виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб ще на 6 місяців. Про це повідомив народний депутат та голова спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов. Зміни передбачають автоматичне продовження виплат для дітей ВПО, якщо родина відповідає встановленим вимогам. Батькам не потрібно повторно подавати заяву до ЦНАПу чи пенсійного фонду, а дохід батьків, які раніше, не враховуватимуться для призначення допомоги дітям. Також максимальний термін отримання виплат збільшився до 36 місяців. Розмір допомоги залишається без змін – 3 тисячі гривень на місяць для дітей та людей з інвалідністю і 2 тисячі гривень для інших дорослих ВПО. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я розповіли в Кам'янській міській раді. Відповідно до рішення КМР про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я, засновником яких є Кам'янська міська рада, постанови Кабінету міністрів України про наглядову раду закладу охорони здоров'я, управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради оголошує про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на обрання незалежних членів наглядових рад КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», КНП КМР «Міська лікарня номер 9», КНП КМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». До складу постійно діючої конкурсної комісії входять 3 представники Кам'янської міської ради, 2 представники Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, 3 представники від громадських об'єднань, громадських спілок, благодійних організацій, що проводять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров'я, соціального та медичного забезпечення ветеранів війни та інших категорій осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, та або професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, які діють на території України, які проводять відповідний вид діяльності впродовж 5 років до дати подання кандидатур своїх представників. Пропозиції щодо кандидатур до складу постійно діючої конкурсної комісії подаються до управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради у письмовому вигляді або на електронну адресу yo@kam.gov.ua до 30 вересня 2026 року. Документи, подані після закінчення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються. Для розгляду кандидатур організації подають лист за підписом керівника організації щодо делегування відповідного кандидата на включення до складу конкурсної комісії, засвідчено підписом керівника громадського об'єднання копію статусу та випуску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які підтверджують

0: відповідність громадське об'єднання вимогам постанови Кабінету міністрів України. Документи, що підтверджують здійснення організації діяльність у відповідних сферах протягом останніх 5 років. Заява представника організації про згоду на участь у роботі постійно діючої конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних. Детальну інформацію щодо кандидата, копію паспорта, резюме кандидата, копію документів про освіту. Під час відбору представників організації до складу постійно діючої конкурсної комісії перевага надається кандидатам, які найбільшою мірою відповідають таким критеріям. Наявність досвіду діяльності у сфері охорони здоров'я та або у сфері запобігання і протидії корупції. Наявність досвіду участі у державних та або міжнародних грантових програмах та або проєктах міжнародної технічної допомоги. Наявність досвіду діяльності у складі консультативно-дорадчих органів при центральних або місцевих органах виконавчої влади та або органах місцевого самоврядування. Наявність освіти та досвіду роботи, наукового ступеня вченого або почесного звання у галузях, забезпечення та захист прав у сфері охорони здоров'я, сприяння розвитку охорони здоров'я, надання медичних послуг, протидія корупції, економіка, банківська справа, фінанси, управління та правознавство. Звертаємо увагу, що члени конкурсних комісій, створених відповідно до законів України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та інших законів, а також члени громадської ради доброчесності, повинні подавати електронну декларацію. Це стосується тих членів комісії, які не є державними службовцями чи іншими особами, що вже зобов'язані подавати декларації відповідно до закону України про запобігання корупції. Виняток також становлять іноземці нерезиденти. Декларацію за минулий рік необхідно подати протягом 10 календарних днів з моменту включення особи до складу відповідної комісії. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Традиційно у Кам'янській міській раді розповіли про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив. Так, серпень у молодих активістів був насичений подіями, зустрічами та важливими ініціативами. Упродовж місяця команда долучалася до життя громади, підтримувала молодь, брала участь у державних і пам'ятних заходах, а також представляла Кам'янське на обласному рівні. З нагоди Міжнародного дня молоді у Кам'янському відбулася урочиста церемонія нагородження найкращих представників і представниць молоді громади. Організована управління молоді та спорту КМР, громадська організація «Молода бджола» та за підтримки міського голови Андрія Білусова. Серед відзначених були працівниці Центру молодіжних ініціатив, директорка Катерина Боровик, заступниця директорки Ольга Вініченко, керівниця відділу молодіжної роботи та неформальної освіти Софія Меркалова та ком'юніті-менеджерка Анастасія Нока. Для команди Центру ці відзнаки стали визнанням щоденної роботи, спрямованою на розвиток можливостей для молоді та підтримку молодіжних ініціатив. З нагоди Дня молоді відбулося вручення почесних відзнак представникам молодіжної сфери регіону у Дніпропетровській обласній раді. Грамотою за внесок у розвиток молодіжної політики регіону відзначили завідувача сектору медіадіяльності Центру молодіжних ініціатив Лишенюка Юліана. Також представники центру долучилися до розвитку молодіжної політики на обласному рівні. Відбулося перше засідання нового складу молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Учасники познайомилися, взяли участь у регіональному інтенсиві «Екосистема спроможності та стратегічне лідерство» та сесії запитань і відповідей. Під час робочої частини засідання затвердили структуру і план роботи молодіжної ради, обрали керівний склад нового скликання та визначили основні напрями подальшої діяльності.

0: структурні підрозділи, розподілили завдання та окреслили перші спільні кроки. З нагоди Дня державного прапора України команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до урочистих заходів у Кам'янському. Під час першої частини подій відбулося урочисте підняття державного прапора України та вручення паспортів молодим жителям і жителькам громади. Документи вручали голова Кам'янської районної військової адміністрації Сергій Якименко та міський голова Андрій Білоусов. Друга частина заходу була присвячена вшануванню пам'яті тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Представники районної та міської влади, силових і правоохоронних структур, військові, депутати та молодь поклали квіти до пам'ятного знака. До урочистого покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченко команда центру долучилася із нагоди Дня Незалежності України. Разом із представниками районної та міської влади, силових структур, депутатами та молоддю команда вшанувала духовного символу українського народу, чиї слова сьогодні нагадують про любов до України, свободу та гідність. День Незалежності став нагодою ще раз наголосити на спільній відповідальності за майбутнє держави та важливій ролі молоді у його формуванні. Завершився серпень важливою пам'ятною датою – Днем пам'яті захисників та захисниць України. 29 серпня команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до церемонії покладання квітів до пам'ятного знака загиблим воїнам. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Напередодні Дня знань команда СМІ долучилася до свята у боксерському клубі «Мамай». До початку нового навчального року юні спортсмени та спортсменки отримали канцелярію від благодійної організації «Благодійний фонд «Мис Кам'янського». А від Центру служби крові «Біофарма Плазма» спортивний інвентар для тренування та приємні смаколики. Команда Центру разом із друзями та партнерами підтримала дітей перед стартом нового навчального року, побажавши їм нових знань, яскравих вражень і перемог у навчанні та спорті. Окрім того, варто додати, що СМІ анонсував набір на безоплатну програму «Це моя справа» для молоді з прифронтових та постраждалих від війни територій. Програма допоможе учасникам отримати практичні знання для започаткування власної справи, підтримку підприємців-практиків та підготуватися до подання заявки на державний грант. Навчання передбачає 3 місяці практичного онлайн-навчання, менторський супровід, підтримку під час підготовки грантової заявки, участь у підприємницькій спільноті та можливість презентувати власну бізнес-ідею на фінальному пітчингу. Передбачено 2 формати участі – студент-студентка, поглиблена програма для молоді віком 18-25 років із прифронтових територій, яка вже має бізнес-ідею. Дедлайн реєстрації на цей формат – 23 серпня. Слухач-слухачка – базовий формат для молоді до 35 років з усієї України, яка хоче отримати знання про підприємництво та долучитися до спільноти. Дедлайн реєстрації – 18 жовтня. Тож підписуйтесь на сторінку СМІ, щоб мати всю актуальну інформацію та доступ до посилань на реєстрацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: громади. Топ радіо.
1: 22 година.
0: Топ радіо.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама. Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я розповіли в Кам'янській міській раді. Відповідно до рішення КМР про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я, засновником яких є Кам'янська міська рада, постанови Кабінету міністрів України про наглядову раду закладу охорони здоров'я, управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради оголошує про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на обрання незалежних членів наглядових рад КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», КНП КМР «Міська лікарня номер 9», КНП КМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3. До складу постійно діючої конкурсної комісії входять 3 представники Кам'янської міської ради, 2 представники Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, 3 представники від громадських об'єднань, громадських спілок, благодійних організацій, що проводять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров'я, соціального та медичного забезпечення ветеранів війни та інших категорій осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, та або професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, які діють на території України, які проводять відповідний вид діяльності впродовж 5 років до дати подання кандидатур своїх представників. Пропозиції щодо кандидатур до складу постійно діючої конкурсної комісії подаються до управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради у письмовому вигляді або на електронну адресу yo@kampov.ua до 30 вересня 2026 року. Документи, подані після закінчення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються. Для розгляду кандидатур організації подають лист за підписом керівника організації щодо делегування відповідного кандидата на включення до складу конкурсної комісії, засвідчено підписом керівника громадського об'єднання копію статусу та випуску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які підтверджують відповідність громадського об'єднання вимогам постанови Кабінету міністрів України. Документи, що підтверджують здійснення організації діяльність у відповідних сферах протягом останніх 5 років. Заява представника організації про згоду на участь у роботі постійно діючої конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних. Детальну інформацію щодо кандидата, копію паспорта, резюме кандидата, копію документів про освіту. Під час відбору представників організації до складу постійно діючої конкурсної комісії перевага надається кандидатам, які найбільшою мірою відповідають таким критеріям: наявність досвіду діяльності в сфері охорони здоров'я та або у сфері запобігання і протидії корупції, наявність досвіду участі у державних та або міжнародних грантових програмах та або проєктах міжнародної технічної допомоги, наявність досвіду діяльності у складі консультативно-дорадчих органів при центральних або місцевих органах виконавчої влади та або органах місцевого самоврядування, наявність освіти та досвіду роботи, наукового ступеня вченого або почесного звання у галузях, забезпечення та захист прав у сфері охорони здоров'я, сприяння розвитку охорони здоров'я, надання медичних послуг, протидія корупції, економіка, банківська справа, фінанси, управління та правознавство. Звертаємо увагу, що члени конкурсних комісій, створених відповідно до законів України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та інших законів, а також члени громадської ради доброчесності, повинні подавати електронну декларацію. Це стосується тих членів комісії, які не є державними службовцями чи іншими особами, що вже зобов'язані подавати декларації відповідно до закону України про запобігання корупції. Виняток також становлять іноземці нерезиденти. Декларацію за минулий рік необхідно подати протягом 10 календарних днів з моменту включення особи до складу відповідної комісії. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
0: «Місто для тебе».

0: Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Традиційно у Кам'янській міській раді розповіли про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив. Так, серпень у молодих активістів був насичений подіями, зустрічами та важливими ініціативами. Упродовж місяця команда долучалася до життя громади, підтримувала молодь, брала участь у державних і пам'ятних заходах, а також представляла Кам'янське на обласному рівні. З нагоди Міжнародного дня молоді у Кам'янському відбулася урочиста церемонія нагородження найкращих представників і представниць молоді громади. Організована управління молоді та спорту КМР, громадська організація «Молода бджола» та за підтримки міського голови Андрія Білусова. Серед відзначених були працівниці Центру молодіжних ініціатив, директорка Катерина Боровик, заступниця директорки Ольга Вініченко, керівниця відділу молодіжної роботи та неформальної освіти Софія Меркалова та ком'юніті-менеджерка Анастасія Нока. Для команди Центру ці відзнаки стали визнанням щоденної роботи, спрямованою на розвиток можливостей для молоді та підтримку молодіжних ініціатив. З нагоди Дня молоді відбулося вручення почесних відзнак представникам молодіжної сфери регіону у Дніпропетровській обласній раді. Грамотою за внесок у розвиток молодіжної політики регіону відзначили завідувача сектору медіадіяльності Центру молодіжних ініціатив Лишенюка Юліана. Також представники центру долучилися до розвитку молодіжної політики на обласному рівні. Відбулося перше засідання нового складу молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Учасники познайомилися, взяли участь у регіональному інтенсиві «Екосистема спроможності та стратегічного лідерства» та сесії запитань і відповідей. Під час робочої частини засідання затвердили структуру і план роботи молодіжної ради, обрали керівний склад нового скликання та визначили основні напрями подальшої діяльності. Також під час фасилітаційної сесії сформували структурні підрозділи, розподілили завдання та окреслили перші спільні кроки. З нагоди Дня Державного прапора України команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до урочистих заходів у Кам'янському. Під час першої частини подій відбулося урочисте підняття Державного прапора України та вручення паспортів молодим жителям і жителькам громади. Документи вручали голова Кам'янської районної військової адміністрації Сергій Якименко та міський голова Андрій Білусов. Друга частина заходу була присвячена вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Представники районної та міської влади, силових і правоохоронних структур, військові, депутати та молодь поклали квіти до пам'ятного знака. До урочистого покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченко команда центру долучилася із нагоди Дня Незалежності України. Разом із представниками району та міської влади, силових структур, депутатами та молоддю команда вшанувала духовного символу українського народу, чиї слова сьогодні нагадують про любов до України, свободу та гідність. День Незалежності став нагодою ще раз наголосити на спільній відповідальності за майбутнє держави та важливій ролі молоді у його формуванні. Завершився серпень важливою пам'ятною датою – Днем пам'яті захисників та захисниць України. 29 серпня команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до церемонії покладання квітів до пам'ятного знака загиблим воїнам. Присутні хвилину мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Напередодні Дня знань команда СМІ долучилася до свята у боксерському клубі «Мамай». До початку нового навчального року юні спортсмени та спортсменки отримали канцелярію від благодійної організації «Благодійний фонд «Ми з Кам'янського». А від Центру служби крові «Біофарма Плазма» спортивний інвентар для тренування та приємні смаколики. Команда Центру разом із друзями та партнерами підтримала дітей перед стартом нового навчального року, побажавши їм нових знань, яскравих вражень і перемог у навчанні та спорті. Окрім того, варто додати, що СМІ анонсував набір на безоплатну програму «Це моя справа» для молоді з прифронтових та постраждалих від війни територій. Програма допоможе учасникам отримати практичні знання для започаткування власної справи, підтримку підприємців-практиків та підготуватися до подання заявки на державний грант. Навчання передбачає 3 місяці практичного онлайн-навчання, менторський супровід, підтримку під час підготовки грантової заявки, участь у підприємницькій спільноті та можливість презентувати власну бізнес-ідею на фінальному пітчингу. Передбачено 2 формати участі – студент-студентка, поглиблена програма для молоді віком 18-25 років із прифронтових територій, яка вже має бізнес-ідею. Дедлайн реєстрації на цей формат – 23 серпня. Слухач-слухачка – базовий формат для молоді до 35 років з усієї України, яка хоче отримати знання про підприємництво та долучитися до спільноти. Дедлайн реєстрації – 18 жовтня. Тож підписуйтесь на сторінку СМІ, щоб мати всю актуальну інформацію та доступ до посилань на реєстрацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе.

0: мене немає.
1: Реклама на ТОП Радіо.
2: Що ти, норм тип? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм-тіпів.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: краще.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: 40 тисяч людей. Водночас Кам'янська територіальна громада прийняла велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Офіційно Кам'янське прийняло Покровську, Одіївську, Селидівську та Добропільську міські територіальні громади. Наразі офіційно зареєстровано близько 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб. За даними, які обліковує Департамент соціальної та ветеранської політики міської ради, частка маломобільних груп населення у Кам'янському становить близько 40%. Серед них 2020 людей з інвалідністю, 52 722 людини похилого віку, 1226 людей із частково або повною втратою рухової активності та 1079 дітей з інвалідністю. У Кам'янській міській територіальній громаді раніше діяли програми щодо створення безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Наприкінці 2025 року затверджено нову програму створення безбар'єрного простору Кам'янській міській територіальній громаді на 2026-30 роки. Орієнтовний обсяг фінансування з бюджету громади на 2026 рік становить 23 мільйони 234 тисячі гривень. Наразі в Кам'янському затверджено 4 безбар'єрні маршрути, один із яких у центральній частині міста, вже реалізовано за кошти місцевого бюджету. Важливою складовою створення доступного міського середовища є громадський транспорт. Кам'янське бере участь у проєкті «Міський громадський транспорт України-2». Супроєкті оновлення рухомого складу комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», який передбачає залучення коштів Європейського інвестиційного банку. У межах проєкту проведено процедуру закупівлі нових 15-метрових односекційних трамвайних вагонів. Загальна сума становить 14 мільйонів 300 тисяч євро. Низько підлогові трамваї вже закуплені, один із них доставлено до міста. Для них також виконано 4 нові зупинкові платформи, які відповідають нормам ДБН, інклюзивність будівель і споруд. Окрему увагу управління приділяє розробці безбар'єрного маршруту, пов'язаного з трамвайним маршрутом номер 2. Він простягається від площі Софії Шаповалової до вулиці Затишної, а його загальна протяжність становить близько 10 кілометрів. Пішохідна частина маршруту, яку буде детально проаналізовано, розпочинається від трамвайної зупинки на проспекті Конституції до будівлі південної філії Центру надання адміністративних послуг на вулиці Затишній. Її орієнтовна протяжність 400 метрів. Під час аналізу маршруту фахівці визначили основні питання, які необхідно врахувати: відповідність пішохідного руху державним будівельним нормам та правилам дорожнього руху, упорядкування ширини тротуарів, наявні перепади висот і зношене покриття, збереження багаторічних дерев та зелених насаджень, організація поверхневого водовідведення і безбар'єрний доступ до громадського транспорту. У проєкті передбачено додаткову трамвайну зупинку на перехресті проспекту Конституції та вулиці Затишної. Платформа для низькопідлогового трамваю матиме довжину 22 метри, ширину 2,5 метра та висоту 0,16 метра від оголовка рейки. Передбачені нові лавочки з можливістю розміщення поруч людини на кріслі колісному, тактильні смуги та охоронення платформи. Також передбачено пандус, нові пішохідні переходи, пониження тротуарів і тактильні елементи для орієнтування. Основний пішохідний шлях матиме ширину 2,5 метра. Частину маршруту є громадський простір із зоною відпочинку, фонтаном та дитячим майданчиком. Проєктом передбачено додаткові місця для відпочинку з навісами та впорядкування зелених зон. Окремі рішення стосуються території перед південною філією ЦНАПу. Тут передбачені нові пішохідні переходи, тротуар шириною 4 метри, тактильна направляюча смуга, пониження бордюрів та мнемосхема прилеглої території. Вона буде розміщена на висоті 0,8 метра та продубльована шрифтом Брайля. Також запроєктовано паркування на 6 місць, два з яких передбачені для людей на кріслах колісних. Перед входом до будівлі передбачені інформаційні таблички з дублюванням шрифту Брайля, а кнопку виклику перенесено на висоту 0,8 метра. Вхідна група ЦНАПу також має стати більш доступною. Таким чином, безбар'єрність у Кам'янському – це не лише облаштування окремих пандусів чи пониження бордюрів. Йдеться про створення цілісного маршруту, яким людина може безпечно та самостійно пройти від громадського транспорту до необхідної установи, користуватися громадським простором та отримувати послуги без фізичних інформаційних бар'єрів. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про розвиток Кам'янської громади та зміни, які роблять міський простір доступним і комфортнішим для всіх його мешканців.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: на 104.4.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: Друга година.
1: Топ радіо.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Дорічна варта на 104,4 FM.
1: В світі дуже багато причин. В світі дуже багато причин.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Традиційно у Кам'янській міській раді розповіли про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив. Так, серпень у молодих активістів був насичений подіями, зустрічами та важливими ініціативами. Упродовж місяця команда долучалася до життя громади, підтримувала молодь, брала участь у державних і пам'ятних заходах, а також представляла Кам'янське на обласному рівні. З нагоди Міжнародного дня молоді у Кам'янському відбулася урочиста церемонія нагородження найкращих представників і представниць молоді громади. Організована управління молоді та спорту КМР, громадська організація «Молода бджола» та за підтримки міського голови Андрія Білусова. Серед відзначених були працівниці Центру молодіжних ініціатив, директорка Катерина Борових, заступниця директорки Ольга Вініченко, керівниця відділу молодіжної роботи та неформальної освіти Софія Меркалова та ком'юніті-менеджерка Анастасія Нока. Для команди Центру ці відзнаки стали визнанням щоденної роботи, спрямованою на розвиток можливостей для молоді та підтримку молодіжних ініціатив. З нагоди Дня молоді відбулося вручення почесних відзнак представника молодіжної сфери регіону у Дніпропетровській обласній раді. Грамотою за внесок у розвиток молодіжної політики регіону відзначили завідувача сектору медіадіяльності Центру молодіжних ініціатив Лишенюка Юліана. Також представники центру долучилися до розвитку молодіжної політики на обласному рівні. Відбулося перше засідання нового складу молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Учасники познайомилися, взяли участь у регіональному інтенсиві «Екосистема спроможності та стратегічного лідерства» та сесії запитань і відповідей. Під час робочої частини засідання затвердили структуру і план роботи молодіжної ради, обрали керівний склад нового скликання та визначили основні напрями подальшої діяльності. Також під час фасилітаційної сесії сформували структурні підрозділи, розподілили завдання та окреслили перші спільні кроки. З нагоди Дня державного прапора України команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до урочистих заходів у Кам'янському. Під час першої частини подій відбулося урочисте підняття державного прапора України та вручення паспортів молодим жителям і жителькам громади. Документи вручали голова Кам'янської районної військової адміністрації Сергій Якименко та міський голова Андрій Білусов. Друга частина заходу була присвячена вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за свободу Якименко та міський голова Андрій Білусов. Друга частина заходу була присвячена вшанування

0: наголосити на спільній відповідальності за майбутнє держави та важливій ролі молоді у його формуванні. Завершився серпень важливою пам'ятною датою – Днем пам'яті захисників та захисниць України. 29 серпня команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до церемонії покладання квітів до пам'ятного знака загиблим воїнам. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Напередодні Дня знань команда СМІ долучилася до свята у боксерському клубі «Мамай». До початку нового навчального року юні спортсмени та спортсменки отримали канцелярію від благодійної організації «Благодійний фонд «Ми з Кам'янського». А від Центру служби крові «Біофарма Плазма» спортивний інвентар для тренування та приємні смаколики. Команда Центру разом із друзями та партнерами підтримала дітей перед стартом нового навчального року, побажавши їм нових знань, яскравих вражень і перемог у навчанні та спорті. Окрім того, варто додати, що СМІ анонсував набір на безоплатну програму «Це моя справа» для молоді з прифронтових та постраждалих від війни територій. Програма допоможе учасникам отримати практичні знання для започаткування власної справи, підтримку підприємців-практиків та підготуватися до подання заявки на державний грант. Навчання передбачає 3 місяці практичного онлайн-навчання, менторський супровід, підтримку під час підготовки грантової заявки, участь у підприємницькій спільноті та можливість презентувати власну бізнес-ідею на фінальному пітчингу. Передбачено 2 формати участі – студент-студентка, поглиблена програма для молоді віком 18-25 років із прифронтових територій, яка вже має бізнес-ідею. Дедлайн реєстрації на цей формат – 23 серпня. Слухач-слухачка – базовий формат для молоді до 35 років з усієї України, яка хоче отримати знання про підприємництво та долучитися до спільноти. Дедлайн реєстрації – 18 жовтня. Тож підписуйтесь на сторінку СМІ, щоб мати всю актуальну інформацію та доступ до посилань на реєстрацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе. Нічна варта на 104.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм тіпів.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.